0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Olimlar shu odam rostdan ham maymundan paydo bo'lganmi? Shu gap rostmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakatga, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini shu o'zimiz O'zbekka beribdi. Aytibdi, buni chatishtirib ko'paytiringlar. Qani, nechta qilasizlar? Sizlarga 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun 7ta tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 7ta tuqdirdinglar bu maymundan desa, ha shunaqa bo'ldi. Yaponiyaga borsa, maymun 14ta tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 14ta tuqdirdinglar deb desa, o'zbekga misol bolasin xalq. Shu o'zbekda boraylik deb o'zbek kelib qarasa, maymun 2ta tuqqanmishdi. A bu sizlarni bolajon xalq deydi. Maymunni 2ta tuqdim desa, o'zbekga bunday qarab olim yilani ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi-ku. Erkakdan 2ta. Agar ayol bo'lsa, oho. Mana shu maymunni 2si. Olimlar odam rostandan shu maymundan paydo bo'lganmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakat, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini O'zbekka berib, sizlarga 5 yil muhlat. Shuni gapirtiringlar. Qani gapirtira olasizlarmi deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun basketbolla, golfla o'ynarmish. Qalay, maymun yaxshimisa, zo'r gapiryaptimi desa, shuncha harakat qildik, hamma narsani tushunadi. Aqliga qo'y, lekin gapirmaydi dedi. Bo'pti deb Yaponiyaga borsa, maymun kompyuterlar o'ynab, bir programmalarni kirgizib chiqarib, nimalardir qilarmish. Qalay, gapiryaptimi desa, hamma narsa aql yetadi, hamma narsani tushunadi, lekin shu zabon bilmaganmi, gapirmayapti. Desa, ketdi bo'lmasa O'zbekka boramiz desa, endi Amerika gapirtira olmagan, Yaponiya gapirtira olmagan, O'zbek gapirtira olmadi desa, hech bo'lmasa maymunni olib kelamiz. deb O'zbekka kelib shunday kirishibsa, salom alaykum otam, yaxshimisiz? Va alaykum salom, kelinglar bolalar. Maymun qani desa, haligi cho'lam sizlarga eshikni ochgan kimdi? Maymunmidi bu? Biz dadangizni o'ylayapmizmi? Ichkariga shunday kirib qarasa, maymun xandaydi ichida loydi tepib, somon qo'shib, suv bilan qorishtirib, bir zuvala qilib buzayotganmish. Bu otam maymunimiz gapiryaptimi desa, o'g'lim oshlar qilib berdim, nimalar qilib berdim. Endi hayvonga baribir zabon bermaganda gapirmaydi. Gapirmayaptimi desa, yo'q. Bo'pti, shu maymun ham jarrig'lab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa, maymun shugurib chiqib, shunday olga chiqib, to'xtanglar akalar, mani olib ketinglar. Nomard 7-chi o'g'li ko'chasiga qurishi ana shirinlik keldi deymiz.
0: Sangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Mana Ozodaxon choy, mana bu kofe. Xohlasang sut olib kelaman, buterbrod bilan mazza qilib yeb olasan. Xohlasang tuxum qovurib beraman, xohlasang kalbasa olib kelaman, xohlasang sariyog' kelaman. Xohlaganingni muhayyo qilaman.
1: Voy, Vosta aka, o'zingizmisiz? Menga nonushta tayyorlayapsizmi? Buncha yaxshisiz. Ey xudo, oxim yetib borganga o'xshaydi. Endi mana har kuni shunaqa nonushta bilan uyg'otsalar kerak.
4: Ichimda. Ja, yoqibdi-ku, ha? Yo'q, jonginam, ko'rdingmi? Qilib nonushta tayyorlaganimni, qanaqa qilib dasturxon tuzatganimni boshqa qaytarmayman. Qaytarib ham o'tirmayman. Har kuni ertalab 7:00 da xuddi shunaqa bo'lsa, tushundingmi?
1: Nima? O'zim ham etim aql bir kunda kirib qolmaydi deb tavba qildim. Bir kunda shunaqangi mehribon bo'lib qolish. Yo'q. Gap bu yerda deng.
4: Endi men ketdim ishga. Choy iching, xonim, iching.
1: Ichaman.

0: satrida.
1: Ayollar qiziq mavjudot. Avvaliga turmush o'rtoqlarining baquvvat erkak bo'lishini istaydilar. Keyinchalik esa uning yumshoqqina, uylattasiga aylanishini xohlab qoladilar.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon, vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edi. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edi. Birinchi do'st yurak yutib, o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib, katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevginga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday deydi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevginga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ushlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda haydab bemalol. Qishloqda edesan, qo'shni qishloqim senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontdan chiqmay qolasan, yaramay qolasan. Ot traktorisi menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak, baribir rolni ushladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yoqa bora, qiz yoqa. Qarqalay mashina haydashtirdi, diktor bo'lasiz.
3: Balanda
4: chandi. Nikta mashina oldim.
2: Ya, unday qilmagansin. Mashinda unday haydamagan. Men qara o'g'lim. Mayli, qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
4: Ikkita pravam bor.
2: Traktordagini ham qo'shib olgansin.
4: Mana qarang, mana ishonmasang.
2: Qani?
4: Mana.
2: Ya?
4: Ha.
2: A bu mashinada pravasi emas-ku bu?
4: Ha.
2: A samolyot pravasi-ku bu?
4: Ha. Ay, nimani sotgan bo'lsa shuni oldingda, endi nima deysiz?
2: Tavba qildim. Menga qara o'g'lim.
4: Ha.
2: Endi pravani o'zgartirasan. Bu bir.
4: Qo'sh-qo'sh.
2: Keyin senga bir imtihon qilishimiz kerak seni.
4: Marhamat.
2: Keyin katta ko'chaga qo'yvoradi ota-ona, to'g'rimi?
4: Siz ham?
2: Ye.
4: Pajalista.
2: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
4: Ketyapman.
2: 80.
4: Yaxshi, 80 yaxshi.
2: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
4: O'tib ketsin shu.
2: Ye.
4: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
2: Shoshma. U katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
4: Xo'sh-xo'sh.
2: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
4: Assalomu alaykum, xola yaxshimisiz, sog'ligingiz bo'lsin.
2: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikda oshirib, nimani bosasan o'lim?
4: Kampirni bosaman dada.
2: Nima kampirni bosasan?
4: Kampirni bosmay 18 yashar qizni bosayman. Jalka bu qiz, hali hech narsani ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Cho'li ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshini urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
2: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymish bu.
4: Buning nima aloqasi bor
2: kampir? Ayana cholik vasasini tiqib tiqolmasin. Ko'spo'zingga. O'ylasang, ko'chani ham ko'rolmay qolsang, umuman yo'lga chiqolmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymish bu.
4: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
2: Dunyoni ko'raymish. Bu bilimining inangni ko'rasan sen.
5: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
4: Qalay san o'rta tuzumisan? Qalay borib kelding Buxoro Samarqandlarga?
2: Voy, bilasanmi Nazo, o'ziyamcha rassa mazza qildim. Butun shahar aylandim. Men kirmagan bitta ham teshigi qolmadi.
4: Yo'g'e, hamma teshigi kirib chiqdingmi?
2: Hammasiga.
4: Qanaqa qilib sig'ding o'rta hamma teshigi?
2: Bo'ldi, masxara qilmagin. Lekinchi, poyezd hisobga olmaganda hammasi zo'r bo'ldi. Bilasanmi, bir payt poyezd xodimi vagondagi hamma kupega kirib, chet ellilar bormi deb so'rab chiqdi. Keyin hamma Toshkentdanligini bilgandan keyin, konditsioneri o'chiruvdilar, hammasi o'zimizniki. Chet ellilar yo'q ekan dedi.
4: Yo'g'e, o'zi ham rassa pishib ketgandir sizlar yetib kelguncha.
2: Ha, nimasini aytasan? Tayyor qovurilgan jo'ja bo'ldik-da, Nazo.
4: Voy, sani jo'jaliging qoptimi? Tovuq degan tovuq.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: O'g'lim, ukangga qarab tur.
5: Oyjon, dars qilishim kerak.
4: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
5: Qachon olib borasan?
4: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
5: Ha, mayli, unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
4: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor-bor darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
6: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: Kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich.
2: Yildir menga qaroz, bugun Jabbor nimagadir kelmadimi, ishchi qoldim, kelsa zo'r bo'ladi. Bir o'tirib biz nima qilsak
3: zo'rroq bo'ladi.
2: Nima yeysa bir ovqat aytinglar yaxshi. Afsanbek bir minutga qarab o'ring.
4: Assalomu alaykum, xizmat.
2: Bizga birinchi suv bilan salob keling.
4: Xo'p.
2: Mana birinchisini ham yetib maza qilib o'tiribmiz. Ikkinchiga nima yeymiz? To'rtta jigar yesak bo'ldi.
3: Ha, yetadi.
2: Afsan bir minutga mumkinmi? To'xtab turing, to'xtab turing. Men sizni qayerdadir ko'rganman, ha. Siz Anjoli emasmi?
4: Yo'q, biz Farg'onadan.
2: Ha, Farg'onadanmiz.
4: Farg'onadan.
2: Otis menga qarang, ko'zimni tesiq, ildor issiq ko'rinyapti. Otis Rayim emasmi?
4: Yo'q, men otim Rayim emas, mana otim Salim.
2: Salim. Qatta ko'rganing. A, endi topdim. Anjoga bir marta borganmiz.
4: Men? Andijonga umuman bormaganman.
2: Qayerda ko'rgan ekanman? Andijonda o'qimaganmiz, bir marta bormagansiz. Otis Rayim emas, ha?
4: Andijonda o'qimaganman, otim Salim.
2: A, o'zi. A, birinchi ovqatni sotib kelasan?
4: Hamma olib keldim.
2: O'shani ko'rgan ekanmiz.
3: Ha, o'shani ko'rgan ekanmiz.

0: hangoma ustalari.
1: Men ko'p gapirmaydi, sizlarga zeriktirib qo'ydim. Bo'lmasa, eshitib turasizlar, bir ikkita she'rlar o'qib beraman. Adabiyot sholipoyasini loyqalatib she'rlar yozyapman. Adabiyot sholipoyasinda yoxud kurma ko'p chiqib turibman. O'toq paytda yulvarishyapti, biz boshqa sholipoylardan chiqib o'ramiz. Bizga baribir jo'qiy domlamiz o'rgatgan, tushkunlikka tushmang deganlar. Arig'ni suvi kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Haqiqatda ko'sa bir odamdan soqol chiqmas ekan, satrashxonaning yonidan o'tib ketyapturib, xo'rligi kelar ekan, soqol oldirayotgan erkaklarni ko'rib, voy, mana shu yerlarga kirarmikin mana? Mana shu yerda erkak o'lib bir sovunlatib ko'pilatarmikin mana? O'tib ketar ekan. Bir kuni bor nima bo'lsa bo'lsin deb shart kirib kreslaga o'tirib olgan ekan satrash, unaqa o'lib ketdim, mana unaqa o'lib ketdim, undan keyin unaqa, mana unaqa o'lib ketdim, undan qaysi archilgan tuxumda bir banda o'tirgan emish. Keldik, keldik. Ha, nima keldik? Biz ham kelaverdik. Ya, ha, bo'pti deb atir sep chiqa yuborgan ekan. Endi gap unda ham emas-ku, gap bizni o'zbekda nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi, kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shafyorlarni sayrshanni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradi. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Arig' yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, Lubay ko'chada yurgan kuchuyni dadasi bo'lmaydi. Top-toza yer, ha, top-toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq qotillarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy, yigitlar shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tovib bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka poyani shimib bo'lmaydi, yomon eshakni minib bo'lmaydi, xolvaytarda tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
2: Hangoma ustalari.

0: qilaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
1: Ustozing yaxshi ish qilmabdi bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
2: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
3: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: هيجي. O'rtoq bitta narsada ulpatdasizlarga e'tibor bergan bo'lsanglar, chaka deganlar har xil turga bo'linar ekanda, mana misol uchun hayron bo'lishingiz mumkin, qanaqa turga? O'rab chaka deganlar bo'lar ekan, tamakinimi, mahorkani o'rab chaka deb. O'rab chaka deganlar, surab chaka deganlar bo'lar ekan. Terib chaka deganlar bo'lar ekan, berib chaka deganlar bo'lar ekan. Kulib chaka deganlar bo'lar ekan, yurib chaka degan bo'lar ekan. Keyin qarab chaka deganlar bo'lar ekan, tarab chaka deganlar bo'lar ekan. Ichib chaka degan bo'lar ekan, qichib chaka deganlar ham bo'lar ekan. Yana chaka deganlar har xil turga bo'linar ekan. Man bitta narsa aytmoqchiman. Mana faraz qilaylik, chaka deganlarchi tilmoch bo'ladi, odamni uraydi. Psixologiyani bilib so'raydi. Birdan to'g'ri bo'lib sizga bel demaydi. Mana misol uchun sen o'tiribsan, men seniki deb so'rayman. Tasavvur qildi, mana turibsan. Aka, siz qayerga boryapsiz?
1: Biz Anjonga ketyapmiz.
0: Anjonda, o, Anjon. Asaka, qanaqa mashina zavod? Anjon, zo'r joy. Anjonda 4 oy bo'lganman. Oshlar aytmaysizmi, choyxonada to'p bilan qo'yib, to'pida oshlarni qilib. Zo'r joy. 4 oy bo'lganman. Aka, bitta sigaretam bering.
1: Mana, ya rahmat. Kidirib qo'ydi Anjonchasiga.
0: Ana. Mana mashaq chakati yana mana misolsin siz aka. Qayerga ketyapsiz?
1: Samarqandga.
0: Samarqand sayqali ruzi zaminlashdi degan zo'r shahar. Samarqandda 5 oy bo'lgan mana aka. Samarqand bor Registonni aytmaysizmi, Bibixonim, madrasalar. Aka, bitta sigareta oling.
1: Mana
0: ko'rdinglar?
1: E, oldi.
0: Mana siz qayerga ketyapsiz?
1: Xivaga ketyapmiz, Xivaga.
0: O, jallimi aga, nechuk yumurta barak. U Xiva, unaqa shaharda o'zini qarang, Xivada, Xorazmda Xiva bor. Xorazm shunaqangi tarixiy shahar. U shaharda 7-8 oy bo'ldim pashti. Shu bitta sigaretam bering. Mana, aka, mana siz qaysi shaharga ketyapsiz?
1: Ezvording, enangnikiga.
0: O, 9 oy bo'lganman. Bitta sigareta olgan aka.

0: hangoma ustalari.
1: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan, har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz, joylari jannatda bo'lsa, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini judayam hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan: har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozu. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки у всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл.
2: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Men zo'r, siz o'zi.
1: İki dugona.
3: Voy, o'rta eshitdingmi? Kechacha anu Masturani fotihasi bo'pdimi?
2: Yo'g'-e, kimga deyotgan ekan?
3: Kimga bo'lardi o'zini yurgan yigitiga-de?
2: Voy, rostdanmi? Qando mazza-ya, bilasanmi, Nazo? Manimcha, qiz bola uchun eng katta baxt bu sevgan insoniga turmushga chiqish bo'lsa kerak-a.
3: Yo'q, manimcha, eng yaqin dugonasini sevganiga turmushga chiqish qiz bola uchun eng oliy baxt bo'lsa kerak.
2: Voy, nimaga unaqa deyapsan?
3: Chunki har bir qiz o'zini yaqin dugonasini yigitini oldiga uchrashuvga chiqqanda o'zini o'ta aqlli qilib ko'rsatdi, keyin unga erga tegib olgandan keyin hamma hunarlarini ko'rsatadi. O'zini yigiti bo'lsa, uni allaqachon o'rgangan, o'rganib bo'lgan bo'ladi. To'ydan keyin aldasa ham baribir ishonmaydi-da.
2: Ha, shunaqa degan. O'shaning uchun men har doim yigitim bilan uchrashsam, sen lip etib qattandir paydo bo'lib qolib, o'zingni aqlli qizlarda tutarkansan-da. Sen shunchalik borishingni bilmovdim, Nazo.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Martes radyosunda.
1: Bildirgich.
2: Bolalar, mana qaraylar, ajoyib bayram. Yangi yil kirib kelyapti. Mana misol uchun Eldor, yangi yilda qorbobo olding kelsa, sen nima so'rayding?
3: Mamma, o'g'limga yengil Nexus so'rayman.
2: Tushunmadim. Sen o'g'ling haydashni bilmaydi-ku.
3: Men bilaman-ku.
2: Mayli. Mana Sanjar, og'ayni sen nima so'rayding?
4: Men qorbobodan kelsa, bilasan nima so'rardim?
2: Nima?
4: Qor qiz so'rardim.
2: Yaxshi, yaxshi.
4: Mana sen o'zing nima so'rarding qorbobodan?
2: Men qorboboni mahkam ushirdim-da, yosh bolalari boshqa aldamaganda so'rardim.

bolalar, bular bizning kelajagim. Shu bolalarimizni katta qilib bergan otalarga rahmat. Lekin bitta iltimosim bor. Eslaringizdan chiqib qolmasin, pangaloqni olib beringlar. Pangaloq cho'ntagi to'lib sol qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'xshamasin. 110 so'mga masalan 4 yo 5 ta shuni pangaloq beradi. Bir kun non yemasangiz yemabsiz, ochida o'lmaysiz-ku. Zotan bu bola nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yuragi yomonlar yotibdi. Masalan, keta olmasdan. Podyezga o'rtasi bo'ldi, bitta podyezda 3 ta 4 ta odam bo'laveradi. Iltimos, 3 ta so'm bu ish topiladi. Nima deydi? Shu chaqanaga ham ketadi masalan, falon pul. Bitta og'aydirma shashlisiz ham bitta odam falon so'm ketyapti. Bu bolalar cho'ntagi dollar to'lab sotib qo'yilar. Chunki maktablarda pangalar chiqarib bular. Bitta o'qituvchilar bor. Oyog'ini tagiga tashlab olish kerak bular. Bu o'qituvchilar ham qish parvoq qilmay yerga o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15-20 yildan. Oyoqlarni tagiga otib, pangalar to'g'ri. Jam-jam tak-tak deb o'tiringlar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Davom etamiz. Bo'lma ota-onalar. Bolaga mayli ota-onalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki ertaga yangi yil kuni shoshib qolasizlar, topilmay qolishi mumkin. Ho'kizdek bo'lib tashqarida yugurib yurasizlar. Bolaga qo'shilib olib. Yana qorda boshlanib yurgani kuyib o'laymi bularni? Ichib olgan par chiqyapti boshdan. Yana haligi avtomatga o'xshagan ham oladi. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi, tavba qildimay. Ularni ichi hasadga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'rolmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetaga ketmay borib tushadi. O'shadan bilib olasiz, kim kimni dushmani, kim kimni do'sti. Hadizdagi o'qituvchi eshigingizni ochib tashlab ketadi, derazalaringizdan xullas pangara-pangar urush boshlanib ketadi. Qasra-qasar yorug' bo'lib ketgan hamma yo'q. O'sha paytda rostagamiga qochib chiqib olib, avtomat bilan paqara-paqara olsangiz ham, mana qo'shimizga zo'r ekan. O'qiyap ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pangara-pangar. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta yopdi hovlidan. Shuning uchun bolalarni ko'rasizmi, ishib qoldi, iltimos sizlardan shu ishni tashkil qilinglar. Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, qalaysan, ishlaring yaxshimi? Anchadan beri so'ramayman ham.
2: Qaysi ishlarimni so'rayapsiz?
4: Sandan qaysi ishlaring to'g'risida so'rashim mumkin? Konechno, meni qiziqtiradigan qomating to'g'risida. Hali fitnesmi deganga boratuvding-ku, qalay rivojlanishli bo'yaptimi?
2: Voy, shunaqangi qiynashyapti. 5 minut deganda charchab qolganman.
4: Borayotganingga qancha bo'ldi?
2: Salkam 1 oy, lekinchi 1 yilday o'tibotdi.
4: Endi ozosh chidash kerak-da, chidash kerak. Senga ishonaman, jonim.
2: Ishonchingizni oqlayman, mehribonim.
4: Mehrimni o'zgartirmaginda, yaxshisi 1 oyda qancha ozganing to'g'risida gapirib ber.
2: Kechagina o'lchashdi, 5 kiloga ozibman.
4: Ha? Ye.
2: Nima?
4: Bu degani bu okeandan bir tomchi degani-yu.
2: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'z tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqisa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtamasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam ba qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Muhimi, hech qachon umidingiz so'nmasin. Doimo umid bilan yashang. Boringizga shukr.

0: bildirgich.
1: Men sizlarga savol beraman. Odam uylangandan keyin o'zining nadini bir dom deshi uyda yashaydi. Eng katta kurashadigan narsasi birinchi bo'lib nima?
2: Xotin.
1: Xotin masa? Bilmasang bu eng katta kurashadigan narsa birinchi o'rinda bu tarakan. Xotinlarim xavfli-da bu.
2: Bor gap, bor.
1: To'ppa to'g'ri.
2: To'ppa to'g'ri.
1: Mana, Jabbor domda yashaysan, to'g'rimi?
2: Domda yashaymiz.
1: Eldor domda yashaysan?
3: Ha, domda yashaysan.
1: Sen ham tarakan bilasan, sen ham tarakan bilasan.
2: Ha?
1: Qanaqa qilib tarakanni yo'q qilish mumkin? Kim menga ayta oladi?
3: Bilmadim, sen mana, mana qara Jabbor.
2: Xo'sh,
3: uyda hech kurashib ko'rding tarakanlar bilan?
2: Kurashmagan ishim qolmadi.
3: Bor surdingmi?
2: Surdim.
3: Haligi teshiklarga quyib chiqdingmi?
2: Quydim.
3: Quyadiganlarini. Suradiganini surdingmi?
2: Surdim.
1: Uksus sepdingmi?
2: Uksus sepdim ham, ichdim ham, pufladim ham. Yo'q,
1: buraya ko'chib ketib, yasamasa qaytib keldingmi?
2: Qaytib keldim.
1: Hali ham bor?
2: Hali ham bor.
1: Gap bo'lsin qumas. Salim yashayapti degin. Menga qara. Uni yo'li bitta ekan. Mana har bitta domda e'tibor bilan, mana diqqat e'tibor bilan tekshirsak, tarakan chiqadigan joylar bor. Gastrobalan taydan tushib keladi. Birida teshiklardan chiqa, qo'shnilarnikidan o'tadi. Bir pollarni teshiklardan chiqib keladigan joy. O'sha joylarga tarakan chiqadigan joylarga borib, sekin ovozing bilan ovqat yo'q, o'zim ochman, ovqat yo'q deb chiqsang, achchiqlab ketaverar ekan. Ishonmasa qilib ko'r.
2: Bo'ldi, qilib ko'raman. Sanjar og'ayni. Mana kecha sen aytgan ish qildim. Kechasi uxlab yotuvdim. Shu karavotim shaqir shuqur shaqir shaqir shuqur qilib, ko'zim bitta ochib qarasam, atrof to'la tarakan. Ko'zim bitta ochib qarab, shu bittasi menga qarab, nima deydi degan?
1: Nima deydi?
2: Xo'jayin, turing, ovqat olib keldik deydi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bugun bizi juda ham xalqimizni sevimli san'atkori, xushovoz xonanda juda ham ovqat yaxshi qila olaman deyaptilar. Bu yigit shu o'zimizni eng qadrli ukalarimizdan biri Ozodbek Nazarbek. Keling, yaxshimiz.
3: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimiz. Bugun sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, konsertlarimiz bo'ldi, lekin anvar aka sizni ko'rmadik.
2: Lekin men diskingizni olib ko'rdim, juda ham yaxshi chiqdi. Ayniqsa haligi bir qo'shig'ingiz bor ekan-ku, mani sevib qolsayding degan qo'shig'ingiz. Shuni iltimos, bitta deydi, biz ham bu qo'shig'ingizni aytishni bilamiz. Masalan, siz ovozdan eshitsangiz qanaqa edi? Xirgoy qilib beringda. Iltimos, sizga men sizni hurmat qilaman, iltimos.
4: Qani haqiqatdan Ozodbek, iltimos qilib bering.
5: Akajon, iltimos qilib bering, Ozodbek, iltimos sizdan bir o'sha qo'shig'ingizni jivoy aytishingiz men bir eshitgim kelyapti-da.
6: Sen bog'dagi yildan shoh bir damaram olsayding, derlar orzuga yib yo'q, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umr o'tib ketmasdan, ay, mani sevib qolsayding.
2: Buni biz ham ayta olamiz. Sen bog'dagi yildan shoh bir damaram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, mani sevib qolsayding. Derlar orzuga.
4: Yo, unaqa aytmaydi Anvarjon aka, unaqa aytmaydi.
6: Sen bog'dagi yildan shoh bir dam ayram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, meni sevib qolsayding.
5: Umuman unaqa emas Anvarjon Sanayev. Ustozlar, bratallar, unaqa emas. Sen bog'dagi yilday sho'x, bir dam orom olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan.
2: Bo'ldi. Qo'shiqni rasvo qilishadinglar-yu, men qaraylam. Tak, shu joyiga bir askar kelib ketdi-da. Endi bilasizlarmi, mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalarda ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda, endi shundaymi?
5: Yo'q.
2: Nima qilasizlar ortib qolgan ovqatni?
5: Mana siz yeb o'tiribsiz aka.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아싸 좋대.
2: voy nazor seni ham ko'rmaganimga ancha bo'lib ketdi. Nimalar qilasan? Hozimda xabar olayam demaysanmi?
3: Ha endi ishlar bilan yurinman de o'rtoq, bilasan-ku ishli odam bo'lsam.
2: Yo'q, ishga kirdingmi? Qatga o'rtoq?
3: Mahallamizdagi yangi firmaga o'sha ochilgandi, tarjimon bo'lib ishga kirdim.
2: Nima? Sen ingliz tilini bilmasding-ku?
3: To'g'ri, lekin men so'quvchidan tarjimonman de. Ha, aytgancha Amusani, Ammilani qizi bor-ku, o'sha bilan birga ishlayapman.
2: Yo'q, hali sen u bilan ishlayotmading. Voy, men buni bir og'iz ham aytmaysan, Nazo.
3: Maqattan bilay, Ammina qizi senga aytgandir deb o'ylanman de.
2: Ha, aytgancha, kecha o'sha ammamni qizi bilan gaplashganimda direktor ila ish shtatini kamaytirishini aytgan ekan. Ish qilib sizlarni bo'shatormasmikan?
3: Ayyo, bu gaplar bizaga tegishli emas.
2: Nimaga buni ishonch bilan aytyapsan?
3: Chunki u bir hafta oldin xotini bilan qattiq urushib qolgan. O'shaning uchun ishxonasidagi hamma xotinini qarindoshlarini ishdan bo'shatvormoqchi. Taqishda bunaqangi narsalar bizaga aloqador emas. Shunaqa.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Hayotimning barcha qiyin kunlarini men bilan baham ko'rgan onam. Bu yaxshiliklaringizni qaytarish qo'limdan kelarmikin? Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Sizning bag'ringiz, mehringiz menga hayotni sevishni o'rgatdi. Mehribonim, men sizni juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Jinnixonaga fotograf kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'plan rasmga tushib kelgan. "Ha, bizni olib qo'yay, bizni olib qo'yay." To'g'ri ham tushmas ekan, yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushaverar ekan. Zerikib ketib, bittasi bir chekkada turganimiz. "Siz qachon tushasiz?" "Men batta tushmayman." "Qatta tushasiz?" "Men yong'oqdan qasa tushaman." "Yuring yong'oqdan. Qani turingcha yong'oqdan qasa ko'tarib olavering" debdi. "Ya, ey, chiqing. Ko'rinmayapsiz, olavering" debdi. "Yong'oqdan oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi" desa, "Oldigandan keyin olavermaysan" debdi. "Menga baribir" debdi. "Shirq qizib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'palarni o'sha qilayotgan. Bizigini berib olay. Bizigini berib olay." "Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi" desa, bundoq qarab, "Vah! Zo'r bo'pti-yu. Men buni paham bilan mahanga jo'nataman." Biratanaroq jinni ekan-da, qurg'uroq. "Nima qilasiz ularga jo'nat?" "E, o'g'limdan rasm keldi" deb bundoq qarasa, "Men yo'q yong'oqni o'zi." "Iye, nima buni jo'natdi ekan? O'zi qani ekan" deb turganda, yong'oqni orqasidan "Vah!" deb chiqib qo'qitib yuboramandirmishlar. Qo'qitib yuboramishlaring, ha? "Keldiding, qayrag'ochni guli bo'lmaydi, qizg'anchiqni puli bo'lmaydi, omma boshlig'ini shaxmatda yutib bo'lmaydi. Nimagada ho'kizga ham suti bo'lmaydi. Borini yo'qdek qilib bo'lmaydi, nervinlikni bilib bo'lmaydi, dangasani sudrasa bo'lmaydi, erkaklarni pudrasi bo'lmaydi, cho'chqani arig'i bo'lmaydi, negirni sarig'i bo'lmaydi. Beton uyni sinchi bo'lmaydi, ikkita xotini bor odamni tinchi bo'lmaydi." "Voy, bu qiyin bo'lar ekan. Bittasini ikkita xotini, bitta yosh xotini, bitta qari xotini. Yosh xotini dirkilagan, qari xotini o'zi turshakka o'xshab qolgan ekan. Ikkalasi bir dalaga kelib, "Qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz" deb turib, "Uni yaxshi ko'raman" desa, "Munisi yeb qo'yarmish. Muni yaxshi ko'raman" desa, "Munisi g'ajib qo'yadi" deb tursa, yosh xotini, "Kundosh, muncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz o'lasizmi?" savol degan o'r yurdi. "Xo'jayin, biz bundoq demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik" desa, katta xotiniga qarab, "Ruzvon, san suzishni bilasan ha" dedi. "Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Avtobusda oddiy 5 tiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Aspaldi changiti bo'lmaydi, apristi gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqni chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonni uyda olda turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'libdi-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alati ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana bu yerda bo'layotgan achchiq shu gaplarda sen achayniki toshimasang. Mana bu yerda bo'layotgan achchiq shu gaplarda men dadamga yoki onamga, keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan" deb chalishga o'xshab mijg'ovlanmasam, baxt haqiqatdir debdi. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. "Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding" desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Martes Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda, nimalar kerakligini yozib qo'ydingmi?
2: Yo'q hali.
4: Ha, unda nima qilasan?
2: Ko'rmayapsizmi, xamir yoyvonman.
4: Voy, bo'la qolgan. Keyin qovurasan xamirini.
2: Xo'p, to'xtab turing. Mana non, go'sht, kartoshka, piyoz, sabzi. Hamma narsa olib kelishingiz kerak-da, vostaga. Hozir hammasini bir chekkadan yozib o'tirsam, bozor yopilib qoladi.
4: Bo'pti, men ketdim. Agar mavoda biror narsa kelsa, qo'limga qivor, qo'limga.
2: Ha, xo'p, bora qoling.
4: Xola, assalomu alaykum. Buning nech pul?
2: 2000 so'm.
4: Yaxshi, 2000. Ana, nomrisi nech pul nomrisi?
2: Bunisi ham.
4: Voy, xola, bu hammasi chiriyotdi-yu.
2: Nima deyapsan u? O'zi chirib yotdi, irib yotibdi degancha. Pulim bormi o'zi?
4: Bor, bor, xudoga shukr.
2: Hozir, hozir, vostaka, hozir.
4: Haligi bora.
2: Ha, tinchlikmi?
4: Ha, bozorga boring debsan-u. Pulingizni oling, nima qilsam, pulsiz ketib qolman.
2: Voy.

0: satrda.
1: Toshbaqani kutayotgan bo'lsangiz, tezroq kuting.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Marra uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman" deb daraxt tagiga yon boshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham, yo'qotishdan ehtiyot bo'l. U eng qimmatbaho narsa ham bo'lishi mumkin. Har bir ishning harakatini o'z vaqtida qilgan yaxshi. Fursat o'tgach, qobiliyat ham foyda bermay qoladi.

0: Yaz radyosunda.
1: Kuldirgich. Bolla mabiti nasıl hayran kaldım. Agar inson xotin kişi homiladorlik paytida qaysi kinoni ko'rsa, o'sha ta'sir qilarkan de xuddi o'shini farzand ko'rarkan. Misol uchun men xotinim homiladorlik paytida xotinimga men kaset olib kelib berdim. To'xir va Zuhra kinosini ko'rganda bir qiz bir o'g'il tug'ib berdi-da.
2: To'g'ri? Mana misol uchun men xotinim ikki qatligida haligi Zumrad va Qimmat ko'rdi. Ikki qiz tug'ib berdi.
3: Bolla men uyga bormasam bo'lmaydi.
1: Tinchlikmi?
3: Xotinim uyda Alibaba va Qirqaroqchini ko'rayotdi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Butun dunyoni o'g'rilarini konkursi bo'pti. Amerikalik o'g'ri shunda o'rnidan turibdi deb, o'shir svetni debdi. Svetni o'chirgan ekan, 5 sekundan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan, ro'parasida o'tirgan fransiyalik o'g'riga ruchka yozib qo'ying debdi. Fransiyalik ham jahli chiqib ketdi. O'chir debdi. O'chirgan ekan, 10 sekundan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan, ro'parasida turgan amerikalikni orqasida turgan odamga pasportni yozib qo'ying debdi. O'zimizdan ham bir-ikki yigitlar borgan ekan, yurgan ekan aralashib, ikkasi o'rnidan turib, svetni o'chirish kerakmi yo'q. Abdurayim, naskilarini qaytarib ber deymish. O'zbek qiziq, o'zbekka qiziqlik onani sutidan o'tadi. Onalarimiz ham hazil qiladi. Bir kampir pensiya olar ekan u, har safar haliga imzo degan joyiga X qilib qo'yar ekan. O'qimagan bo'lsa kerak edi, X. Bu safar X qildi-yu, atrofini mundoq dumaloq qildi. Hali pensiya beradigan, "Ya xola, abu imzolar o'zgarib ketibdi-yu" desa, "Ha, o'rgilay, erga tegdim" deymish. O'zbek qiziq, lekin soddaligi bor. Bittasi jonidan to'yib o'zini-o'zi osmoqchi bo'pti. Shunda ko'prini tayiga kiribdi-da, arxonni bir uchini ko'prikka, ikkinchisini bo'yniga ilib, hop deb sakragan ekan, bu arxon o'lgiram chiriganmikin, pop uzilib ketib, oqib turgan suvga tushib ketibdi. 50 metr nariyog'idan bir buloqib suv ichidan chiqib, padaringa la'nat. O'zimni osaman deb sal qoldi cho'kib ketishimga deymiş. O'zbek qiziq xalq. Lekin men faxrlanadigan bitta qirra, bitta tomoni bor. Topqir. Har qanday vaziyatda yo'l topadi. Qishloqdan bir 5-6 ta bola shaharga o'qishga kelgan. Masak qishloqda bolasi. O'rischani endi urug'likka ham bilmaydi-da. Kirsa-ku oshpaz o'ris. Nima qildik deb tursa, baxtiga bir 5 ta o'ris bola kelib qopti. Eshit debdi, shular nima desa biz ham shuni aytamiz. Hali o'ris bolalardan bittasi oshpazdalda kelib 5 ta kis degan ekan. Qarasa ular ham 5 ta, bular ham 5 ta. Teksam yomon emas, yesa bo'ladi. 5 ta kis debdi. Bularga ham bergan, yegan, ittasini ketdik o'shandan yeymiz deb kelsa, ulfatlardan bittasi yo'q emishdi. Endi 5 tekisni bo'lmaydi-da. Ha, bular 4 ta bo'lsa 5-inchisini kim yeydi uni? Topqirlikni qarang, shunday oshpazni oldiga kelib 4 tekis deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir etadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbat bo'lish bola salomatligi va kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir.

0: Bolalar, mana ajoyib o'tiribmiz a. Kelinglar bir yoshlik davrimizga qaytaylik.
1: Xo'p,
0: bir ertaklar haqida gaplashaylik.
1: Erkaklar haqidami yoki ertaklar haqidami?
0: Biz o'zimiz erkakmiz, lekin ertaklar haqida gaplashsak chiroyli bo'lardi.
1: Yaxshi gap. Ertaklar yaxshilik yetaklar.
0: Men hozirgi paytimni o'zimni hayotimni ertakka bog'ladim, eshitdinglar. Qadim-qadim zamonda o'zimni uyim tomonimda o'zimni xotinim o'z vaqtida

0: o'z vaqtida nonni yopadi, o'z vaqtida kirni yuvadi.
1: Shu gaplar hammasi rostmi?
0: Ertangni buzma. Qaynatamdan aloqa yaxshi. Qaynanamni ko'rsam juda ham xursand bo'lib ketaman. Qaynanam meni ko'rsa xursand bo'lib ketadi. Ana, tunov kuni ajoyib bir mashina sovg'a qildi.
1: Yo'g'i,
2: hammasi nahotki rost gapmi?
0: Og'ayni, ertaklar ushalmaydigan orzulardan, yolg'onlardan to'qiladi.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Dunyoda o'zgalarning gapini ma'qullashdan osoni yo'q. Undan bosh og'rimaydi, yurak zirqiramaydi. Til o'zimizniki kelatilamaydi. 40ga kelgan bir qo'shnim bor, musiqa yozadi, lekin hali kompozitor nomini olmagan. Bugungi kungacha tirashib, tirmashib yozgan 4-5 ta kuyini uyidagi magnitofoniga yozgan xalos. Ochig'i, u xalq kuylarini qayta ishlashga o'ch, birorta xalq kuyini olib, boshini og'iriga, og'irini o'rtasiga qo'yib, kuy deganni engga tengasini chiqarib beradi. Keyin u albatta meni uyiga chaqirib, o'sha kuyini qo'mizda chertib beradi. Qaysi kuydan qayta ishlanganini topa olsam koshki. Shuning uchun chaynalib, bu anavi qadimgi haligi qaysi ham edi ya, deyman. Axiri uchiday olmasdan kuyini nomini aytadi, so'ng qalay deydi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Juda ajoyib, deyman o'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimni ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi? Buzilsa xalq kuyi buzilibdi. Kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimni tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz. Kecha bir ayol 26 tiyin uchun yoqamdan olib, ko'pchilikni oldida shunday sharmanda qilsading. Kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga somon tiqaman. Voy ahmog'ey, voy g'assey, 26 tiyin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa, shunga kuyamanda. Muzqaymoq degani suv bo'lsa, suv vodoprovodda tekinga oqayotgan bo'lsa, shunday qilib o'sha 26 tiyin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassislik qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi. Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 bolani bog'chaga joylashtirib qo'yaman, deb yerdayadi u. 100ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yisharmidi? So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytmoqdanat. Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan, bolalarni nasibasidan ketibdi. O'g'lini qaynsinglim qipti. Menga nima? Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ngi ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ngi deganingiz bilan o'lib qolarmidim? Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi, tulkini o'rmon deganlariday. O'zingiz gapirib, o'zingiz tinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doim ketek bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan podshoh, "Yo'q, bu yaxshi emas" deb do'stini qamab qo'yishni buyuribdi. Oradan bir yil o'tib, podshoh yana ov qilib yurganida odamxo'r qabila a'zolari uni o'g'irlab ketibdi. Podshohni ustunga bog'lab, o'tin hozirlay boshlabdi. Odamxo'rlardan biri tasodifan podshohning bitta barmog'i yo'qligini ko'rib qolibdi. Ular irim qilib nogironlarni yeyishmas ekan. Shu sababli podshohni qo'yib yuborishibdi. Podshoh odamxo'rlardan qutulishga sabab bo'lgan voqeani eslab, qilgan ishidan uyalib, tezda zindonga borib do'stini chiqarib olibdi va unga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini tinglabdi. "Bu yaxshi" debdi. Podshoh hayron bo'lib so'rabdi. "Nega yaxshi bo'ladi? Axir men seni bir yilga zindonda saqladim-ku. Yaxshiligi shundaki, agar men zindonda bo'lmaganimda, siz bilan ovga borar va odamxo'rlarga yem bo'lar edim" degan ekan. Xulosa qilib aytganda, har bir ishda bir yaxshilik bo'ladi. Ba'zida biz yaxshilik deb o'ylagan narsaning ketidan yomonlik kelishi va ba'zan biz yomonlik deb o'ylagan narsaning ketidan yaxshilik kelishi mumkin.

meni qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman.

0: bolalar, mana hozir qurilish ketyapti. Sizlardan iltimos, boshchiligiga kaskach yuringlar. Men bir qizni taniyman. Boshiga kaskach suyuq ketayotgan ekan, boshiga xish tushib ketib, bosh yorilib, remansida kasal bo'lib yotibdi. Yana bittasini yaqinda ko'rdim. Yosh qizcha, boshiga kaskach kiyib yurgan ekan, tepadan boshiga kelib xish tushsa, shunday qarab kulib, endi meni ketib o'tdi. Qarang kaskani.
1: Men u qizni taniyman. U qiz bizning podyezdda turadi. Hozir ham boshiga kaskach kiyib, tepaga qarab kulib yuradi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy, bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi

0: Маркес радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назор,
3: а что зовут?
2: Ha, Nazo, tinchlikmi? Nimaga boshingni boylab olding?
3: Bilmayman. Nimagadirchi boshim yomon og'rib ketyapti. Manimcha, gripp bo'lgan bo'lsam kerak edi.
2: Nima, gripp deysanmi? Ha, parranda grippi yana tarqalyaptimi deyman-da?
3: Qanaqa parranda grippi? Oddiy odam grippi. Shunga mazam bo'lmayapti-da. Menga qanaqa maslahat berasan, o'rto?
2: Senga eng qimmat maslahatim mendan uzoqroq yurgin, xo'p, Nazo?
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, siz yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Bo'pti, boshimni ortma.
2: Ha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nimaga unaqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Hangama ustalari.
1: Dushanba kuni rus tili va adabiyot muallimasi Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan mavzuda insho yozib kelishni topshirdi. "Bolalar, inshoni qiziqarliroq yozishga va uni chiroyli bezashga harakat qiling," dedi muallima. "Eslatib qo'yay, eng yaxshi insholar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi." "Harakat qilamiz, Julietta Stepanovna," bir ovozdan jo'r bo'lib javob qildi uch sinf. Chorshanba kuni Julietta Ivanovna uy ishlarini yig'ib oldi. Ush kuni to sahargacha daftarlarini birma-bir tekshirib, insholarning mazmuni imlosiga qarab baholadi. U so'nggi daftarni qo'liga olib, xorg'inlik bilan uning birinchi sahifasini ochdi-yu, insho tepasida muallif yoziladigan satrga tikilgancha qotib qoldi. Vasya Korobkinning "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan inshosining tepasiga qatorasiga to'rtta familiya yozilibdi. Vasya familiyalar atrofiga turli gullar chizib bezabdi. Ertasi kuni Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga kirishi bilanoq Korobkinni yoniga chaqirdi. "Bu qanaqa hunar bo'ldi?" so'radi muallima barmog'i bilan insho tepasidagi familiyalarga niqtab.
2: "Gullarni aytyapsizmi? O'zingiz inshoni chiroyli bezashga harakat qilinglar degandingiz-ku."
1: "Men familiyalarni so'rayapman. Nega birinchi sahifaga to'rtta familiya yozilgan? Bular kimlar?"
2: Bu haligi
1: Korobkin muallima tomon ikki qadam tashlab sekin pichirladi. "Bular saftirlar.
3: Maktab inshosida saftirlar nima qilib yuribdi?" dedi muallima ovozi chiqib. "Buni yana qayerdan eshitgansan?"
1: Korobkin indamay yerga qaradi.
2: "Xo'sh, ular yozgi ta'til haqida sen bilan birga inso yozishibdimi? Masalan, mana Lyubimovani olaylik. Bu haliga Galina Semyonovna boshlang'ich sinflarning ilmiy mudirasi emasmi?"
1: "Xuddi o'zi. Galina Semyonovna bilan yozda birga dam oluvdilaringmi?"
4: "Shu yetmayotuvdi. Ota-onam bilan salomatlik garovi pansionatida dam olganman. Galina Semyonovnani kim bilan dam olganini bilmayman."
3: "Unda nega uni saftir qilding?"
4: "Faqat uni emas, boshqalarni ham savtir qilganman. Mana Vetchinkin, Semyon Kuzmichni ham qo'shganman."
3: "Maktabimiz direktori nima?"
4: "Ha, 3-chi asrning o'quvchisining inshosiga
3: maktab direktori savtir bo'lganini bilsa, hayratga tushsa kerak."
4: "Nima uchun bunday qilding, Korobkin?"
2: "Axir o'zingiz inshoolar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi dedingiz-ku."
4: "Xo'sh,
2: ha, aytgan bo'lsam nima bo'pti?"
1: Korobkin bir zum o'ylanib turib, so'ng asta pichirladi. "Buni sizga tanaffusda aytaman." Qo'ng'iroq chalingach, u ishonch bilan muallimaga dedi:
2: "Julietta Stepanovna, otam ham turli konkurslarga qatnashib turadi. Ularning aytishlaricha, konkursni hal qiladiganlardan saftir bo'lmasa, yarim yo'lda qolib ketishi aniqmush."
4: "Men yana Futorogodnikovani ham saftirlikka yozdim. Familiyasini zo'rg'a topdim."
3: "Yana qaysi Futorogodnikova?"
4: "Rayon ma'rifining boshlig'i ekan-ku."
1: Muallima bir zum inshoga tikilib turib, so'ng qizil qalamda katta qilib ikki qo'ydi. Vasya Korobkin gajjakdor ikkiga baqrayib tikilib qoldi.
3: "Eh, ayb o'zimda. Julietta Stepanovnani saftir qilish hech ham xayolimga kelmabdi-ya,"
1: deb o'yladi Vasya.
5: Hangoma ustalari.

0: Radio Markaz.
1: Salom O'zbekiston yoshlari. Sizning xizmatingizda Toshkentning Bobshim klassni gruppasi bolalar. Gruppa bolalar Hushen studiyasida iyul oyida yozilgan o'zining ikkinchi magnit albomini sizga sovg'a qiladi. Sizga ma'lumki, gruppa bolalar juda oz vaqt ichida O'zbekiston va boshqa xalqlar yoshlarining sevimli gruppasiga aylandi. Bu biz uchun juda katta baxt. Ishonamizki, qo'shiqlarimiz sizga yoqadi. Chunki bu qo'shiqlarni rahbarimiz Ruslan Sharipov, kompozitorimiz Islom Sodiqov yozganlar. Solistlarimiz Bahodir Polatov va men Tohir Sodiqov. Qani bolalar, boshladik.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib, mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga borishga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki, dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorilar ro'yxatini berchi", dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim", dedi. Zavqi ichiga sig'may borayotgan Yunus.
2: "Sen telefon olish uchun yiqqan pulingni sarfladingmi? Nega bunday qilding? Axir qancha vaqtdan beri orzu qilarding-ku?" hayron bo'ldi Said.
1: "Telefonni keyinroq ham olaversak bo'ladi. Maryamning sog'ayib ketishi muhim", deb javob berdi Yunus va bolalar Saidlarning uyiga ketishdi. Yunus kechqurun uyiga qaytganida uni ajoyib sovg'a kutayotganini bilmas edi. U maktabda a'lo baholarga o'qigani sabab ota-onasi unga yangi telefon xarid qilishgan edi. Bola juda hayratga tushdi. Ko'zlari yoshga to'lib va bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga so'zlab berdi. "Har bir qilgan yaxshi ishlarimizning albatta bir kun kelib mukofoti bor. Shu sabab qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik va bir-birimizga g'amxo'r bo'laylik."

0: Erimi man to'g'ri qizim bo'lardi, hech kim bo'lsa edi. Birinchi mani u chakish tashlashga majbur qildi, keyin ichish tashlashga majbur qildi, keyin o'zi man tashlab ketdi. Mana san nechtasi qilib yurgansan? Hamma yurgan
1: endi
0: ko'p bilib yurgan ekansan. Qo'y qo'lim, bitta narsa aytmoqchiman. Man bitta she'r yozdim, mana shu yurgan qizlarga atabdi, zo'r she'r yozdim deb. Yaqinda ijod kelib qoldi, ilhom parilari. Yotgan joyimdan turg'izib, sochimdan ushlab, she'r qo'limga qalam tutqizib, muhabbat bo'stonida bir qalam yurg'izdik o'zimizcha. Nigorani sevar edim, tegib ketdi. Barloxonni sevar edim, tegib ketdi. Nargizaxon qomatimni bukib ketdi, vujudimga qaltirog'ini ekib ketdi. Yuragimni otib yuboraman anhorlarga, yetib borsin men yetmagan ul yorlarga. Indan keyin bu kundoshlar bir bo'lishib, yuragimni yeb qo'ysin teng bo'lishib. O'shanda menda o'sib chiqsa yurak, ularga ham xurandalar topsam kerak. Bunday yurak sohiblari chin yigitdir, chunki bizning yurak qurg'ur vip paketdir.
2: Yashang, yashang, yashang.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mani diqqatimni tortgani telefon bezorligi bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz.
3: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q, e.
2: Nega unda yalang'och yurib? Yalang'och bo'lsa-da, jub bo'lsa-da. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz yekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bormi?
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Ha, bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Ye, uzr, bizni kechiringlab qoldi. Alo.
4: Kechiras. Bu zooparkmi?
2: Ha, yo'q.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
2: Mana ko'rdingizmi? Kayfiyatga ta'siri bor-da, birpasda kayfiyat. Xotin-qizlar quloqqa shor bo'linglar. Men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo.
5: Kechiras, siz sahnadamisiz?
2: Ha, aka, sahnadaman.
5: Qo'lingizda mikrofon bormi?
2: Bor aka.
5: Shu mikrofonni burningizga tiqing.
2: Mana ko'rdingizmi? Ish bu endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa shor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo.
6: Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidanmiz.
2: Ishlaman aka, assalomu alaykum.
6: Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi?
2: Ha, shunaqa dedi aka, shunaqa dedi.
6: Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Ko'zga qarab aytiladigan haqiqatni quloqqa aytgan ma'qul.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
4: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
2: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
4: G'urur esa bepisand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
5: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u.
2: Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
6: Keling, birgalikda harakat qilamiz, toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: hangoma ustalari.
1: Ara qancha chiroyli qizlar o'tiribdi. Bittasini gapga ol, to'yni boshlaylik.
2: Aman qizlarga gapira olmayman. Qizlarga gapiraman deb bir marta hayajonlanganimdan bilasanmi nima qilib qo'yganman?
1: Ha, nima qilib qo'ygansan?
2: Yo'g'a. Garantiya yo'q.
1: A, nimasi qiyin? Shunday kelasan. Yaxshi qiz, sizni bir minutga mumkinmi deysan? U nima deydi?
2: Bir minutda ulgurasizmi deydi?
1: Divan. Bir minutga mumkinmi desang ha deydi. Men sizni sevib qoldim deysan.
2: Birdan

0: Aniga ya.
1: Ha birdan aytmay nima 1 yil o'tkazib aytasanmi? Ha boshqasiga tiyib ketib qoladi u.
2: Mana bunaqa qizdagi gapni.
1: Men senga o'rgataman. Tasavvur qil, mana bu yerda aniq qiz turibdi. Bani kengroq olaveramiz.
0: Ya, men tasavvur qila olmayman.
1: Ha bo'pti, mana u qiz mana. Mana mash qiz.
0: Qaydan bilaman buni qizligini?
1: Ha bo'pti, men qizman. Tasavvur qilyapman.
0: Qanday tasavvur qilay? Yoshing 30 dan o'tyapti, endi sani qizliging qoldimi? Turmushga chiqqaningda 4 ta bolang pastda, yana bittasi zapasda bo'lardi hozir.
1: Bo'ldimi? Demak, men qiz bola bo'laman, kelaman. Yo'limdan chiqib boya gapda aytasan.
0: Mumkinmi?
1: Qan, boshladik.
0: Kelaver. Yaxshi qiz. 1 minut mumkinmi? 1 minut.
1: Qo'limni qo'yar.
0: 1 minut.
1: Qo'yar qo'limni.
0: 1 minut.
1: Ammo turishda qiz tugul, ho'kizni ham kutib olasan.
0: Bo'lmadimi?
1: Ammo yumshoq odamday kuli.
0: A boya kulib demading-ku.
1: Ha bo'pti. Kulib. Qan?
0: Qiyqan. Yaxshi qiz. 1 minutga mumkinmi? Men sizni sevib qoldim.
1: Sen uylanmoqchimisan yoki yerga tegmoqchimisan?
0: Ana men unday desam, bunday desam, bunday desam.
1: Erkakka o'xshab gapir.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Mana vostaka hamma narsalarni tayyorlab bo'ldim.
4: Hech narsa esingdan chiqib qolmadimi? Tag'in o'tgan safargiga o'xshab hamma narsani oldim deb bilet esingdan chiqib qolmasin.
2: Yo'q, mana oldim, qo'limda turibdi-ku.
4: Bo'pti, unda ketdik.
2: Xayr, ona shahrim.
4: Ozosh, o'rganib ketayotgan yo'qsan, dam olganib ketyapsan.
2: Ha, endi jim turing. Odamlar endi bizani anchimcha ko'p ketishyapti deb o'ylasin deb maqtanvonman-da.
4: Tuba, tezroq yiroqqa joyimizni egallab olaylik.
2: Hop, hop.
4: Anu man bitta narsa yutaymi? Voy.
2: Ha, vostaka, nima qilamiz endi? Halokatga uchrasak-a?
4: Yo'q, Ozoda yaxshi niyat qilgan anaqa. Sangacha anchadan beri bir narsani etaman deb etolmay yurdim. Ozoda, men seni yaxshi ko'raman.
2: Yana aldashib boshlamang.
5: Kechirasizlar, ham orqada qoldi.
4: Xudoga shukr. Turoningdan tur, tur, tur.
2: Voy, tavba qildim. Hozirgina yaxshi gapirayotdingiz-u. Nima balo, yana tezda o'zgarib qoldingiz.
4: Men endi o'lib ketamiz deb o'ylovdim-da, Ozoda.

0: Kunlarning birida bir ustoz shogirdiga suv keltirishni buyurdi. U buloqdan ko'zasiga suv olayotganida bir otliq kelib, "Otimni xur kitding" degan bahona bilan Ibrohimni itarib yubordi. Uning ko'zasi yerga tushib sindi. Ibrohim xafa holda ortiga qaytdi. "Ustozi, ko'zani sindirgan odamga biror narsa dedingmi?"
1: "Yo'q, hech narsa deya olmadim."
0: "Bir og'iz ham gapirmadingmi?"
1: "Yo'q."
0: "Unda tez orqangga qaytib, otliqqa biror narsa deb kel." Ustozning bu buyrug'i hammani hayron qildi. Ibrohim noiloj yugurib buloq boshiga bordi. Otliq otini sug'orayotgan ekan. Ibrohim ancha taraddudlanib turdi, ammo hech narsa deya olmay ortiga qaytdi.
1: "Gapirdingmi?" so'radi ustozi.
0: "Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur, unga biror gap aytib kel." Yana yugurib buloq boshiga bordi. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldi. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi.
1: "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi ya. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim.
0: Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qilolmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda "Nima qilib qo'yding?" deganida edi. O'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

0: ich. Bola, shu sizlarga bitta savolni qara. Xotinim bilan yaxshi yashashim uchun ko'proq ishlashim kerakmi yoki haligi ko'proq pul topishim kerakmi?
1: Kamroq yeyish kerak ekan.
2: Mana sen xo'jayimman, xo'jayimman deysan. Kecha qarasam podestiga yotgan ekansan.
0: Men xo'jayimman. Xohlagan joyimda yotaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Birinchi odam kirsin chaqiring.
3: Xon xo'jayin sunnatulloh. Xon xo'jayin sunnatulloh. Shunday benatoning. Ana. Xo'sh, davomli o'qing-chi. Nechanchi billat ekan?
4: 3.
3: Nechanchi billat deyapman?
4: 3.
3: Nechinchi billat deyapman, ayting.
4: 13.
3: 13. Yaxshi. Xo'sh, qani, birinchi savolni o'qing-chi.
4: En ikkoning.
5: Shoshmay.
3: En ikki omas. Hash.
2: Kechirasiz, domlajon.
4: Hash ikki oning ximiyaviy xossasi.
3: Xo'sh, qani ikkinchi hash ikki o o'zi nima?
4: Suv, domlajon.
3: Suv, juda to'g'ri aytingiz, suv. Xo'sh, endi bo'lmasam siz uka shu suvning xususiyatlarini aytib bersangiz menga.
4: Suv, umuman suvda domlajon xususiyat ko'p.
3: Masalan,
4: suv mumkin hosil. Suv bu o'ri meva, suv bu umuman domlajon obi hayot. Suv bu toshkan suv. Suv umuman suv domlajon.
3: Toshkan suv. Xo'sh, menga qani ayting-chi, suvda qancha elektron bor?
4: Suv domlajon bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dnepragez. Chorvoq GES, Farhod GES, umuman GES domlajon.
3: Suvda qancha atom bor?
4: Suvda
2: hazillashyapsiz domlajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-yu domlajon.
3: Nimading? Xo'sh, qani menga ayting-chi, suv nechi gradusda parchalanadi?
4: Suv любой gradusda parchalanadi domlajon.
3: Masalan,
4: bitta grafindagi suvni stakanga qo'yamiz. Sefaramiz parcha-parcha o'tadi domlajon.
3: Parcha-parcha o'tadi.
4: Parcha-parcha o'tadi domlajon.
3: Xo'sh, bo'lmasam familiyalari nima edi? Xon Xo'jayin sunnatulloh.
2: Shundaymi?
3: Mulla sunnatulloh.
4: Labbay.
3: Sizga ham bitta beshonamizda shunday bir ot boramizki, parcha-parcha bo'lib ketadi. Ana shu parchasidan bir bo'lagini, ya'ni sizga.
2: Domlajon, yaxlitgina beshmaydilar nima qilasiz? Yiribgina qilib o'zini qo'yib qo'yaqamishsizmi?
3: Savolingiz nima edi?
4: Hash 2
3: Yashang. Hashini olib tashlaysiz. Ikki xuddi o'zingizga bo'lsiz.
6: Hangoma ustalari.

0: Begona.
1: Men så, asså så det.
2: Foynazdo, men buni qaragi, nima deb yozib ketishibdi?
3: Qani, imtihon bo'lmaydi, hamma biletlar sotib bo'lingan.
2: Tushunmadim, qanaqa biletlar sotiladi? Nima endi fizikadan imtihon topshirish uchun ham bilet olishimiz kerakmi?
3: Yo'q, u biletlarchi savol yozilgan biletlar, tushunding?
2: Ha, shunaqa degan, unaqada zo'rku, a? Demak, biz imtihon topshirib ovora bo'lmaskanmiz-da?
3: E, nimasi zo'r? Endi arzonroq bilet qidirib ovora bo'lamiz-da.
2: Bu nima deganing, Nazo?
3: Bu deganim, o'qituvchida bilet qolmagan. Hamma savolli biletlar qo'lga o'tib ketgan. Qo'lda biz ikki barobar narxda sotishadi-ku, tushunding?
2: Ha, shunaqa degan. Ha, unaqada-chi, biz o'sha biletlarni farshivka qilib, aldab arzonga sotib olamiz, xo'p?
3: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
2: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: Kuldirgich.
1: Bir maza qilarkanmizda, ha. Ofitsiant.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Xush kelibsiz restoranimizga.
1: Ha, keling.
2: Mana marhamat.
1: Men bir stol buyurtma qilgandim.
2: Stol. Ha, qovana. Bu ana bu daraxtning tagida stolingiz.
1: Xo'p. Yaxshi qiz.
2: Ha,
1: bu yerda hech baloq yo'q, faqat vilkalar bor. 4-ta tishlik, 3-ta tishlik, 2-ta tishlik. Nimasi bu?
2: Bilasizmi? Bu zamonaviy madaniyat tendensiyasi. 4 tishli vilka, ya'ni sanchqi bu garnir uchun, 3 tishligi esa go'sht uchun, 2 tishligi esa baliq uchun. Ha, aytgancha, 1 tishli sanchqi pichoq. Ehtiyot bo'ling.
1: Tushundim.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda.
2: Ha, tinchlikmi? Namuncha arvoq ko'rganday xansirlayapsiz.
4: Oldim.
2: Nima oldingiz?
4: Yangi, chiroyli, oppoq, katta, yumshoq, tez yuradigan narsa oldim. Xotin oldim.
2: Nima? Qanaqa xotin?
4: Mashina oldim demoqchidim. Yur, yur, ko'rsataman, yur.
2: Yo'q, ey, vostaka oldingizmi?
4: Ha, oldim.
2: Endi mazza qilib mashinada yuradigan bo'pman-da, a? Ana avtobus, tramvay, trolleybus degan narsani umuman bilmayman. Endi umuman chiqmayman.
4: Faqat bitta ishkal joyi bor.
2: Nima?
4: Bilasanmi, oynasini ko'rsam qop-qora, tanirov deb yozibdi. O'sha oynani oldirib tashlayman.
2: Voy, oldirmay, vostaka o'zi bitta un bo'lib chiroyli turibdi-ku.
4: Gayi ko'rib qolib to'xtatdim men.
2: Xo'sh, nima dedingiz?
4: Oke, juda ham shoshib turdim. Uning ustiga juda ham xunuman. O'shaning uchun odamlar qo'rqitmaslik uchun tanirovga deyuvdim, dedim.
2: Voy, menga tegizvosdi endi, a?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilginki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab yirtiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

0: Geç. Ma, bitta narsaga hech tushunmayman. Ma'lum matematika domlani kallasi ketib qolgan bilmayman.
1: Nimaga?
0: Kecha 6 ga 4 qo'ysak 10 bo'ladi deyapti, bugun 7 ga 3 qo'ysak 10 bo'ladi deyapti.
1: Sanjar og'ani senga bitta savol bor.
0: Qo'sh.
1: 1 milliondan nechta nol bor?
0: 6 ta.
1: Yaxshi, yarim milliondan nechta nol bor?
0: 3 ta.
1: Sen nima deysan bunga?
2: Men bolalar to'g'risini aytsam, ximiyaga qiziqmayman.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn?
2: Uf, jonga deydi shu har kuni uy yig'ishtirish. Bunda odamlarga o'xshab, 1-2 kun mazza qilib ishsiz dam olsa-da. Uf, qachon shunaqa yashirkin mana, mana ma.
1: Ha, Nazo, tinchlikmi? Nima deyapsan o'zingga o'zing?
2: Esan yetishmay turibsan o'zi. Bor, nima kelding sana?
1: Voy, bu bo'pti. Kimayman, men ketdim.
2: Bor, bor, bor. Hey, itgan to'xtachi. Hey, to'xta, o'rtoq. Men hazillashdim, o'rtoq. Kelib-kelib sen haydaymanmi? Var, kelganida ish qildirib olaychi.
1: Nimadir dedingmi, Nazo?
2: Yo, bilasanmi? Bugun chima dimlama pishirmoqchi edim de, yeysanmi?
1: Nima, dimlama deysanmi? Voy, ishda ham ochording-ku, o'rtoq, bo'l tezroq pishir.
2: Shu, bilasanmi, mancha bunaqangi yoyilgan joydacha ovqat pishira olmayman de. Shungacha shunda mamutlarni yig'ishtirishga qarashib olgan, keyin pishirib beraman, xo'pmi?
1: Bo'ldi, shu ham problemam, o'rtoq. Mas pirib, pollarni artib chiqib qoling, xo'p?
2: Ha, sanna o'zi ham zo'r xizmatkor chiqar ekan, tozalayver.
1: Men senga hali xizmatkor bo'ldimmi?
2: Yo'g'e, bilasanku, men shunaqa hasilashib turaman, o'rtoq, shunaqa odatim bor-ku.
1: Bilasanmi, Nazom, mancha kecha oyimni oyi pol artishda nimadan foydalangan yaxshiroq desam, ular seni bilmadimi, lekin men pol artishda adendan foydalanamandilar. Ularni qo'llariga shiva biri bilan pollatib bersam, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, dedilar.
2: Yaxshi o'ylar ekanlar. Demak, sen ham adelani kasblarini begona qilmaydibsan de.
1: Ko'p gapirmasdan bor, nima meni qilgan? Men ishlarimni qilib bo'ldim. Ana, uying ham top-toza bo'ldi.
2: Nima? Dimlama deysanmi? Kimdir senga shunaqa ovqat beraman dedimi? Ha, bo'ldi. Oyinglar aytgan bo'lsa kerak-da. Bor ana, uyingga bor, balki yeb qolarsan o'sha dimlamani.
1: Nima?
2: Mani ishim bitdi. Senga katta rahmat, o'rtoq. 2 dugona.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Hayotda lazzatlanish bo'lmasa, hech bo'lmasa qandaydir ma'no bo'lishi kerak.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
4: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
5: Tozadek go'yo.
3: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni suvning yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
4: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idanoq qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Markaz radyosu'da.
1: Bıldırgıç.
2: Ofisyal, nima bu?
3: Nima bo'ldi?
2: Nima uchun? Sal xirashira.
3: Sal?
2: Sal xirashira.
3: Menga qarang. Qo'lingizdagi stakanni tushirib turib qarang-chi.
2: Yorug'ku.

0: Ajviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, avariya. Kecha oqshom er-xotin juda xursand edilar. Bozorboy Sochiga ikkita putyovka olib kelgan. Tijoratxon yo'l anjomlarini yig'ishtirib, alla-pallagacha uxlolmadi. Eri xurrakni qo'yib uxlab yotibdi. Soat 1dan oshgan bo'lsa hamki, qizlardan darak yo'q. Allaqaysi bir dugonasinikiga imininaga boraman degandek bo'lavdi. Qizi tushmagurning bemahalda yurishi yomonda, unga qattiq gapirib bo'lmaydi. Darrov qurpay bo'ladi. Sal qattiqroq gapirsang, yotog'dan chiqmay arazlab yotaveradi. Darvoza qo'ng'irog'i chalinganda soat 2:30 edi. Ko'cha tarafda g'ovur-g'uvur bo'lib qoldi. Orasaxon dugonalarni boshlab kelgan shekilli. Tijoratxon xalatini yelkaga tashlab, shippakni oyog'i uchiga ilib, lapanglab borib darvoza o'rtasidagi eshikni ochdi. Orasaxon Jiguli'ni urib, oldini pachoq qilib ketdi. Yap yangi mashinaga qarab bo'lmaydi. O'zing tinchmisan, bolam? Dedi onasi qo'rqib ketgandan titrab. Orasaxon gapni cho'zmay, darvozani oching degan ishorani qildi. 4 davangir yigit mashinani itarib, hovliga olib kirishdi. Garaj oldiga taxlab qo'yilgan brezent chodirni mashina ustiga yopishgach, "Bo'ldimi? Ketaveraylikmi?" deb so'rashdi. Ularning gapi-gapiga uncha qovushmaganidan anchagina kayfi borligi bilinib turardi. Orasaxonning ishorasi bilan to'rtalasi sirkda o'rgatilgan otlarda gijinglab ko'chaga chiqib ketishdi. "Dadang ko'rsa, na kuningni ko'rsatadi ya qizim. Papamlarga aytmay qo'ya qoling o'jon. Sizlar kurortdan kelguncha tsatirib qo'yaman." Xotin kishining ichida gap yotarmidi? Tijoratxon ertalab eriga og'zidan gullab qo'ydi. "Dadasi, qizingiz bir gunoh ish qilib qo'yibdi. Urushmay qo'ya qoling."
2: "Nima balo qildi?"
1: "Mashinasini urib ketdi. Oldi pachoq bo'lgan. Shuncha javradi. Balon olib bering deb." "Mana, mana nima bo'ldi? Suv sepilgan asfaltda tishi yedirilgan balon sirpanib borib, ustalbaga urilibdi."
3: Eri qizning sog' qolganiga shukr qilib indamay qo'ya qoldi. Bozorboy kurortga ketish oldidan qiladigan ishlarini o'ylab beg'amgina yurgan edi. Ketar oldida bu tashvish ortiqcha bo'ldi unga.
4: "Senlar shunaqasanlar. Bir tin topish quduqdan suv tortishdan ham mushkulligini bilarmidilaring?
1: Bu pullarni jonimni garovga qo'yib top kelyapman. Bellaring og'rimaganda. Essiz shundoq mashina. 1-2 ming so'mning boshiga suv quyadigan bo'ldilaring."
3: Tijorat indamadi. Ichida xayriyat, g'azab otiga minmadi deb qo'ydi.
1: "Beri kel, tijo. Senga aytadigan zarur gapim bor." Xotin nima gap ekan deb yoniga kelib o'tirdi. "Qizingni ahvoli bundoq bo'lsa, kurortga indamay ketaveramizmi? Kassaga pul qo'ya olmaymiz. Topgan tutganimizni berib qo'yadigan yaqin odamimiz bo'lmasa, xo'sh, nima qilamiz? Qizing uyni qo'riqlashga yaramaydi. Kechalari ham tashlab sanqib ketaveradi. Hayronman nima qilishga."
3: Tijoratxon masalaning bu tomonini o'ylab ko'rmagan edi. Uyni qo'riqlashga pishiq, puxta, ishonchli bir odam kerak. Ularda bunaqa odam yo'q. Bozorboy ham, xotini ham hech kimga ishonishmaydi. Uyda olamjahon mulk bor, pul bor, taqinchoq asboblar bor.
1: "O'yla, xotin, o'yla. Siz otpiskaga chiqqaningizda Jabbor nima ish qiladi?"
3: Bozorboyning ko'zlari yashnab ketdi.
4: "Ey, kallanga qoyilman sanginova.
1: Uyni qo'riqlashga eng yaxshi kandidat shu Jabbor. Jabborga ham shu bugundan otpuska beraman. Sen qimmatbaho narsalaringni bitta uyga qamaysan. Jabborga belgi mehmonxonani ochib beramiz. U shu yerda turadi. Yeb ichishiga yetadigan xarj tashlab ketaman. Kechasi bilan bir narsani o'ylab chiqdim. Pul bilan taqinchoq asboblarni Jigulining baloniga tiqib g'ildirakka o'rnatsak-da, keyin g'ildirakni mashinaga kiydirib qo'ysak, nima deysan, xotin?
4: Mashina buzuq yurmaydi. Eski g'ildirakni birov o'g'irlamaydi ham, turaveradi."
3: Tijoratxon erining uddabronligiga qoyil olib bosh irg'ab qo'ydi. "Ammo," dedi Bozorboy, "g'ildirakka balon kiydirish mening qo'limdan kelmaydi. Kuchim yetmaydi. Qizing ham eplolmaydi. Birovga qildirib bo'lmaydi."
1: "Shunga boshim qotib turibdi, xotin."
4: "Dadasi, Jabbor qilaversin. Axir u necha yillardan beri siz bilan ishlab sinashda bo'lib ketgan.
1: Birov bilmagani durust edi-da, xotin. O'zi qani?
4: Ko'chada mashinasida o'tiribdi. Chaqir."
3: Bozorboy Jabborni juda mehribonlik bilan kutib oldi.
1: "Kel, Jabborboy, o'tir o'g'lim. Qani, qani dasturxonga qara. Uyalma. Olaver. O'zing qalaysan. Men ketsam zerikib qolmaysanmi o'g'lim? Shu deyman, sen ham otpuska qilib qo'ya qolganing durust. Ammo lekin senga bir ish topib turibman. Otpuska paytida qiladigan ish. Maoshi naqd. Bizning uyga qo'riqchilik qilasan. Qo'lingga naqd 300 ming tashlab ketaman. Gul pulga qarab kechalari uydan xabar olib yotasan. Kelganimdan keyin o'zim yana rozi qilaman. Nima deysan? Singling Orastaxon ham yolg'iz. Qiz bola qo'rqib uxlolmay yurmasin-a?"
3: Bozorboyning gaplari Jabborga uncha yoqmay turgan.
1: turgan edi. Orastaxonning ota-onasi bilan ketmay uyda qolishini eshitib, darrov rozi bo'ldi.
2: Xo'jayin, bir gapingizni ikki qiladigan tilimni shartta kesib tashlayman. Sizning etagingizdan ushlab yomon bo'lmadim. Birim ikki bo'ldi. To'rt xonali uyga ega bo'ldim. Moskvichli bo'ldim. Ish qilib, bazaga nima kelsa quruq qo'ymaysiz. Bemalol ketaveringlar. Uyingiz tepasida qush ekan-ku, hatto pashshani ham uchirmayman.
1: Bozorboy yayrab ketdi. Surilib kelib Jabborning yelkasidan quchdi. Rahmat, rahmat o'g'lim. Iymoni but bolaligingni bilardim. Yana bir sinovdan o'tding. Endi bir sirli gap bor. Og'zingga pishiq bo'lasan. Bu sir ikkovimizning o'rtamizda qolsin. Orasida ham, onasi ham bilmaydi. Hozir ikkovini bir ish bilan ko'chaga chiqarib yuboraman. Ikkovimiz Jiguli'ning baloniga pul joylab, mashinaga o'rnatib qo'yamiz. Nima deysan?
2: Kallangiz ishlaydi-ya, xo'jayin. Hattoki Interpolning chiga ham kirmaydi-ya, ishlarni bilasiz.
1: O'z aqliga o'zi qoyil qolgan Bozorboy lapanglab uyga kirib ketdi. Xotini bilan uzoq gaplashib qoldi. Sal o'tmay Tijoratxon qizini ergashtirib bozorga boramiz deb ko'chaga chiqib ketdi. Ular 2 soat o'tgandan keyin kelishdi. Bu payt Jabbor pul bilan taqinchoq buyumlarni balonlarga joylab, g'ildiraklarni mashina o'qiga o'rnatib bo'lgan edi. Ona bola ichkariga kirib ketishganda Jabbor so'radi.
2: Xo'jayin, rosa yiqqan ekansiz.
4: Hammasi tag'i buzilmagan yuztaliklar ekan, ha?
1: Bozorboy unga o'qrayib qaradi. Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin, o'mi?
2: Endi yana bitta gap. Shu yerda ko'rganlarimni og'zimdan chiqarmayman deb qasam ichib qo'yasan.
1: Taomili shunaqa. Jabbor onasini o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Bozorboy o'rnidan turib mehr bilan uning peshonasidan o'pdi.
2: Ota o'g'il ekansan. Qani endi senda o'g'lim bo'lsa. Endi sen o'zimniki bo'lib ketding. Seni shunday rozi qilayki, Moskvichingni Volga qilib beraman, ha?
4: Mana u yeringacha.
1: U bosh barmog'ini kekirdakiga tekisib ko'rsatdi.
4: Davlatga botasan. Yaxshilikka yaxshilik ko'rasan.
1: Oradan 2 kun o'tib, otpuskaga chiqqan Jabbor o'z Moskvichida ularni aeroportga chiqazib, uzatib qo'ydi. Qaytishda Orastaxon mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirdi. Yo'lning yarmigacha ikkovdan ham sado chiqmadi. Orastaxon buni menga ayg'oq chiqilib qo'yib ketishdi deb o'ylardi. Jabbor bo'lsa shundoq do'ndiq bilan bir uyda qolish imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylardi. Jabbor ilgarilari ham unga bir ikki qochiriq gap tashlaganda qiz balantdan qarab pisand qilmagandi. Orastaxon yo'lda tushib qoldi.
4: Siz ketavering, men kechroq boraman.
1: Jabbor hayron bo'lib bo'shashgancha kelaverdi. U yangi uyga ko'nika olmay anchagacha uxlay olmadi. Undan tashqari Orastaxonning kelishini kutib etsa ko'cha eshikka qarab o'tiraverdi. Orastaxon odati bo'yicha qoq yarim kechasi qaytdi. Kutaverib toqati toq bo'lgan Jabbor eshikni ocharkan fransuz duhisining hididan dimog'i tars yorlaydi. Chunki duhiga papiros tutunining hidi aralashib qo'lansa bo'lib ketgan edi.
2: Qayoqqa yuribsiz?
1: Dedi to'ng'irlab Jabbor.
4: Nima? Erimmisiz? Tergamang meni. Ota-onamam meni tergashmaydi.
1: Jabbor bora menga nima dedi-yu, ayvonga borib chiroqni o'chirib yotib oldi. Orastaxon ichkari uyda allamahalgacha g'imirsib yurdi. Magnitofonni shang'illatib sira uxlatmadi. Jabbor tajang bo'lib o'tirib oldi. Timirskilanib shimning cho'ntagidan sigaret olib tutatdi. Ichkaridan hamon hincha qo'shiq eshitilib turardi. Old tugmalari qadalmagan xalatni yelvagay kiygan Orastaxon ayvonga chiqdi.
4: Sigaretingizdan bering, meniki tugab qoldi,
1: dedi u chiroqni yoqa turib. Jabbor unga sigaret uzatdi. Orastaxon sigaretni labiga qistirib tatib olay deb engashdi.
4: Xalatning ikki bari ikki yoqqa ochilib ketgandan uning vujudi baralla ko'rinib turardi.
1: Jabbor bir qo'li bilan uning sigaretasini tutatarkan, ikkinchi qo'li bilan beixtiyor yelkasidan tutdi. Qiz atayin qildimi yo o'zi shunaqa bo'lib qoldimi, munkib ketdi.
4: Munkidi-yu, Jabborning bag'riga tushdi.
1: Ertasidan boshlab uni Orastaxon emas, Orasta deb sellab chaqiradigan bo'ldi.
4: To u ishdan qaytguncha Jabbor osh damlab, goh qozon kabob qilib kutib olardi.
1: Qanaqa erkaksiz, dedi yana bir hafta o'tganda Orastaxon.
4: Biron nordora narsa olib kelsangiz-chi, ko'ngillarim aynib ketyapti.
1: Jabborning yuragini vahim bosdi.
4: Obbo, nordon narsani bekorga ko'ngli tusamaydi. Bir gap bo'lgan unga.
1: Kechga tomon Jabbor ayvonda sabzi to'g'irlab o'tirgan edi, jiyani kelib qoldi. Qo'lida telegramma. Shoshib olib o'qidi. Opasidan ekan.
4: Ukaginam Jabborjon, pochchang avariyaga uchrab, bog'ir ahvolda yotibdi.
3: Tez yetib kel. Jabborning ota-onasi yoshligida o'lib ketgan. Shu opasining qo'lida qolgan. Pochchasi o'z bolasidek boqib voyaga yetkazgan edi. Yuragi allanechuk ezilib ketdi. Shoshib kiyindi-yu, ko'cha eshik ostonasiga chiqib, Orastaxonni kuta boshladi. Aksiga olib, Orastaxonni konserti bor ekan, kech keldi. Qayoqda yuribsan? Dedi alam bilan Jabbor. Orastaxon xandon tashlab kuldi. Negadir, tergaganingiz bu gal alam qilmadi-ya? Jabbor unga telegrammani uzatdi. Orastaxon o'qib bir unga bir telegrammaga qaradi. Boshingiz shartmi? Shart, dedi Jabbor. Dadam bilan ayam meni sizga ishonib tashlab ketishgan-a? Bundan tashqari doktorning harakatini qilishimiz kerak edi. Jabbor qo'l siltadi. Hozir shu gap ko'nglimga sig'adimi? Orastaxon titrab ketdi. G'azabdan lablari ko'karib, ikki qoshining o'rtasiga tugunchak tushdi. Ketasanmi? Dedi g'azab bilan. Axir tushunsang-chi, bormasam bo'lmaydi. Jabbor shunday dedi-yu, shart burilib ko'chaga chiqdi ketdi. Orastaxon uni keladi deb bir soat kutdi. 2 soat kutdi, kelmadi. Shoshib telefon trubkasini ko'tarib, nomer tera boshladi.
4: Maxsuma, o'zingmisan? Jon o'rtoq, tezda biznikiga yetib kelgin. Yotadigan bo'pki. Bir o'zim qo'rqyapman. Jabbor o'lgur ketib qoldi. Pochcha savari bo'pti. Kelasan-a? Ha? Bu yoshligingni sira unutmayman, dugonajon. Bo'pti, kutaman.
3: Orastaxon trubkani joyiga tashlab, kimsasiz qorong'u ko'chaga yugurdi. Yuragini hovuchlab, dugonasini kuta boshladi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Anvar. O'g'ri. Voy, xona vayron bo'ldik. Xona vayron. Uyimizni o'g'ri urib ketibdi. Odamlar dod ovozga o'rganib qolgan. Kimningdir eri ichib, yo xotini erining topganini bir bozorda sarflab keladi. Dod faryod bo'ladi-da. Ammo qo'shnimiz o'g'iloyning faryodiga odamlar tez to'plandi. Oxirida mahalla oqsoqoli bilan posbon yetib keldi. Hech narsaga tegmanglar, dedi oqsoqol barmog'ini bosh ustiga siltab. So'ng oynadan ichkariga bo'yladi. Hamma javonlar ochilgan, narsalar sochilgan, oyoq qo'ygani joy yo'q. O'g'ri tushgani aniq. Hozir militsiya chaqiramiz. Qadam izlaring tushib qolishi mumkin, ichkariga kirmanglar. Ziya, qaydasan? Shu yerdaman. Posbon barmoqlarini rayhon taqilgan do'ppisiga tekkazdi. Qarab tur, hop bo'ladi. Oqsoqol lapanglab darvoza tomon yurdi. 3-4 ayol ro'molning uchi ko'z yoshlarini artayotgan o'g'iloyga dalda berishni boshladi. Tillalaringiz ham shu uydamidi? To'yga atab materiallar olib qo'ygandingiz. Ular qayerda edi? Hammasini shipshidan qilib ketgan bo'lsa, ya eshemagur. Biz ham bekor turmadik. O'g'iloyning lapashang eri Rasuljonning g'iybatini boshladik. Juda beparvo. Uylarni qulflab yurishni bilmaydi. Hovli o'ralmagan, odamlarning beixtiyor o'g'irlik qilgisi keladi. Ertalab bolalar maktabga, er-xotini ikki tomonga qarab ishga ketadi. Hayhotdek hovlida it ham yurmaydi. Kechqurun televizorni varanglatishadi. O'g'ilidagi sigirni yetaklab chiqib ketsang ham bilmaydi. Oqsoqolning hozir melisa keladi degandan 2 soat o'tib, bir shapka kiygan qo'ltig'ida charm papkasi bilan kirib keldi. Orqasida it yetaklagan burunboy ham bor. Ve iti bilan burni bir xil. Balki itga atalgan go'shtlarni o'zi yeganidandir. Bu kimning uyi? Ism familiyangiz? Bu uyda nech kishi yashaysizlar? Nima ish qilasiz? Eringizchi? Shapka papkasidan qog'oz qalam olib, tergovni boshladi. Tergov orasida savol javobni keyin qilarsiz, tasadduq. Navbatni itga bering, o'g'ri hali uzoqqa ketmagandir, degan gaplarni tashlab ko'rdik. Siz aralashmang. Bizning ishda aniqlik birinchi masala. Shapka bizni jirkib, yana o'g'iloyga yuzlandi. Katta xolangiz necha yoshda qazo qilganlar? Qanaqa kasaldan? Uff, demagan odam qolmadi. Xayriyat, Burunboyning o'ziga o'xshagan iti bor ekan. Bizga biroz ermak bo'ldi. Bu it o'rgatilganda, a? Bunaqa itlarga alohida qozonsilarmish. Menyuga qarab ovqat pishirib berilarmish, rostmi? Qurbaqa yeydimi yo'qmi? Itingiz bilan birga yotasizlarmi yo addelnikmi? Burunboy iljaygancha burnini tortib, yengiga artib, savollarimizga batafsil javob berdi. Ha, yo'q, yeydi. Addelnik. Nihoyat itga navbat keldi. Olib kir, hidlat, dedi shapka ichkariga ishora qilib. Burunboy xafsala bilan burnini tortib, yengiga artdi va iljaygancha itini uy tomon boshladi. Hovliga shunday sukut cho'kdiki, ichkarida tortilgan burun ovozi mamaqaldiroq gumburlaganday ta'sir qildi. Iti qurg'ur zo'r ekan. Ichkaridan otilib chiqib, sarimsoq buvaga tashlanib qolsa bo'ladimi? Buva hushidan ketib, o'zini yerga tashladi. Keyin it Saboh xola tomon yurdi. Saboh xola to'shak solinmagan bo'lsa-da, negadir so'riga o'tirib qoldi. 3-chi bor uydan hid olib chiqqan it to'g'ri oqsoqolimiz tomon yurdi. Alitingni. Oqsoqol ortiga tisarildi. Qanaqa mahluqni yetaklab yuribsan sen? Posbon qo'llarini shob qilib o'rtaga chiqdi. Bu kishi mahallamiz oqsoqoli bo'ladi. Oqsoqol? Bir payt Rasuljonning do'rilagan tovushi eshitildi. Nima bo'lyapti o'zi? O'g'irilib qarasak, Rasuljon ikkita daftar qo'ltig'iga qisib, hayron bo'lgancha turibdi. Uyingizni o'g'ri urib ketsa ham, ko'chada yallo qilib yuraverasiz. O'g'iloyga xudo berdi. Xuddi shu gapni kutib turganday it jon jahdi bilan bir ikki hurib Rasuljonga tashlandi. Agar Burunboy ushlab qolmaganda, aniq Rasuljonni talab ham tashlardi. Nahotki o'zining uyini o'zi o'margan bo'lsa, mama Aziya Mariya luqma tashladi. Ana xalos. Qanaqa o'g'rilik? O'g'rilik bo'lmay nima? Tutmagan javoni kovlamagan joy qolmabdi. Uyning turishini qarang, nimanidir o'margan o'g'ri. Qanaqasiga o'maraman? Rasuljon jahl qildi. So'ng xotiniga qarab o'dag'aylandi. Senga har kuni aytaman, kiyimlarimni ko'rinadigan joyga qo'ygin deb, ertalab yig'ilishga chaqirib qolishdi. Sen yo'qsan, paypog'imni izlab kovlamagan joyim qolmadi.
2: Sekin tarqaldik.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
2: Tormasboy Tolmasboyev. Shoir. Yer osti yo'li. Chor atrofda turli do'konchalar, oyoqlar ostida turli axlatlar sochilib yotibdi. Ammo yeguliklarning turfa hidlari dimoqni qitiqlamay qo'ymaydi. Sal narroqda u yoqdan bu yoqqa tinimsiz o'tib turgan yo'lovchilar orasida bir yigit bo'shashgancha bosh egib turardi. U shoir, garchi klassik bo'lmasa-da, odamlarga dunyoviy ishlar, odamiylik, muhabbat haqida to'lib toshib so'zlashni istaydi. Bo'yniga taxtacha osib olgan, taxtachaga shunday so'zlar bitilgan. Shoir o'z she'rlari jamlangan kitobini sotadi. Shoir har bir o'tib borayotgan odamga umidvor tikiladi. Ana, hoppa semiz bir erkak o'tkinchilarni turta-turta shoirga yaqinlashdi. U hayajondan sal qursa, o'zini yo'qotayozdi. Oh, bittagina kitobimni sotib olsaydi. Afsus, hoppa semiz cho'ntagidan bitta mingtalik chiqardi-da, to'g'ri do'konchilardan birining darchasiga bosh suqdi. Bir shisha piva bervoring. Shoir yana bo'shashib boshini egdi. Chunki hoppa semiz pivani oliboq shoirni bir turtib o'zini tashqariga urdi. Ikkinchi erkak ham birinchisidan oshib tushdi. Shoirni chunonam turtdiki, ag'darilib tushayozdi. U ham do'konchaning darchasiga bosh suqdi. Sigaret bilan yondirgich bervoring. Shoirning yuzlari tundlashdi. To'g'risi alam qilib ketdi. Xafa bo'ldi. Shu payt u paydo bo'ldi. Ayol, chehrasidan she'riyatga ishtiyoqi yaqqol sezilib turibdi. Xudoga shukr, oh tortib, bo'ynidagi taxtachani qo'li bilan ushladi-da, ayolga yaxshiroq namoyish qilgan bo'ldi u. Kitobimni sotib oladigan odam ham topilarkan-ku. Ayol haqiqatdan unga yaqinlashib kelib, taxtachadagi yozuvlarni bir necha marotaba o'qib chiqdi va sekin so'radi. Rostdan ham she'rlaringiz jamlangan kitoblarni sotasizmi? Albatta, jonlanib ketdi shoir. Marhamat, ko'ravering xonim. Ayol shoshilmay sumkachasiga qo'l suqdi-da, qandaydir qizil guvohnoma chiqarib, shoirning ko'zlariga yaqinlashtirdi.
3: Soliq inspeksiyasi, nega ruxsatnomasiz savdo qilyapsiz, o'rtoq? Bayonnoma tuzaylikmi? Yo shu yerning o'zida jarimani to'lab qo'ya qolasizmi, a?

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Og'izdagi omonat. Gap deganning aravasini taraqlatib olib qochishda ming uyli jarqishloqda Xorunboy akaning oldiga tushadigani yo'q. To'ymi, marakami, ishqilib 4 odam yig'ilsa, davra ulog'i uning taqimida.
2: Voy,
1: ammo lekin men sizga aytsam, u yog'i gap novuning qayoqqa qarab oqishiga bog'liq. Lekin Xorunboy aka chaparasta qilib tashla olmaydigan birorta mavzuyu masala yo'q hisobi. Ayniqsa, bozor o'charu narx-navo ustida gap ketsa, bunga uning suyagi yo'q. Go'sht, qalampir, Marg'ilonning bozorida pulmi yo Qo'qondami? Buni begona qilib o'tirmay, Xorunboy akadan so'rayvering. Qoq yarim kechasi uyqusidan uyg'otsangiz ham, yoddan aytib beraveradi. Boshqa biror masala, biror zakun ustida u kishi bilan gap talashib o'tirmang. Sharmanda bo'lasiz. Yaxshisi qo'lni qovushtiringda, uning har bittasiga 8 qavat to'n kiydiradigan suxaniga somey bo'lib, og'izni katta ochib yeyishtavering. Xorunboy aka asli shu qishloqlik. Esini tanibdiki, kolxozning ishlariga aralashib yuradi. Urush yillari raisga qo'qqiz chaqiriq qog'oz kelib qolganda bir hafta raislik ham qilgan deyishadi. Keyin o'n boshi yana u bu ish qilib og'irning ustidayu yengelning ostida yuruvchi qishloq og'zi kattalaridan. Zamonlar o'tib, yoshlar yetishib chiqib, unga 3-chi sort amaldorlik ham tegmay qolgandan keyin nafaqa olishga o'tdi-yu, qariyalarga uncha-muncha qo'shiladigan bo'lib qoldi. Odamlar uni shanqiloqligi uchun uncha suyushmasa ham, har qalay yoshining hurmatini qilishar, davralarda yuqoriga chiqarishardi. Buning ustiga uning gapga chechalligi, nafsan birini aytganda, gap deganini shu kishiga chiqarganda, Jo'raqul otaning marakasida Xorunboy aka ha deganda suxan otiga qamchi bosa vermadi.
2: "Ha, Xorunboy, og'zing chiqmaydi?"
1: deb gap qotib qo'ydi mahalladagi oqsoqollardan Hojimat aka. Xorunboy aka bunga javoban g'alati qilib iljaydi. Shunda uning og'zidan bir nima yaltirab ketganday bo'ldi.
2: "Iye, og'zingdagi nima?"
1: so'rab qoldi Hojimat aka.
2: "Qani ko'rsatchi,
1: nima bo'lardi?"
2: "Tishda,"
1: dedi Xorunboy aka og'zini yarim ochib.
2: "Mana,
1: uning og'zida 2 qator tilla tish yaltirab turardi."
2: "Iye, moro bo'lsin, qachon qo'ydirding?"
1: dedi Hojimat aka.
2: "Qulluq,"
1: dedi Xorunboy aka, endi astoydilroq iljayib.
2: "Kecha qo'ydirib keldim-da."
1: "Juda boplabsiz-ku, Xorunboy," dedi ularning yonida o'tirgan usti Abduqodir aka, tishsiz og'zini ochib havas bilan iljayib.
2: "Qanaqa qo'ydirdingiz?"
1: "Ha, sizni ham yosh bo'g'ingiz kelib qoldimi, usta aka?" deb gap qotdi narroqda o'tirgan Kamoliddin degan yigit.
2: "Qani siz ham shunaqa qo'ydirib kelinchi, bir ko'raylik. Tag'in tish qo'ydirib yosh, qirchilama yigit bo'lib ketsangiz, Hadicha enam tanimay o'tirsa ya?"
1: deb gap qotdi davradagi yoshlardan biri.
2: "Qo'ydirsak, qo'ydiraveramiz-da. Muzni otamiz urusharmidi?"
1: dedi Abduqodir aka qo'ldagi piyolani tagini bir chetga siltab qoqar ekan.
2: "Lekin ja, qimmat bo'lsa kerak ya, Xorunboy.
1: Menga qarang, Abduqodir aka." Avvalgiday gap tizgini olib ketdi Xorunboy aka.
3: "Men sizga aytsam, opshim, tish qo'ydirgan odam zarar qilmaydi. Pulingiz yoningizda qoladi. Omonat kassada turgandek turadi-da. Mana bu tishlar,"
1: deb ko'rsatishi barmog'i bilan og'ziga tak-tak urib qo'ydi.
3: "1700 so'mlik tish. Mana, turibdi-da. Pul bo'lsa u bo'ladi, bu bo'ladi. Falon qilaman deysiz, pismadon qilaman deysiz. Ketadi, qoladi.
2: Tilla bo'lsa o'lmaydi.
3: Ha, pachka-pachka qog'oz pullarni tillaga almashtirib ko'mganlar ham bir narsani bilgandan qiladi-da."
2: "Shunaqa deysiz-u, Xorunboy. Axir tillomi, boshqami, tish qo'ydirish gunoh deyishadi-ku,"
1: deb yana soddalik qildi Abduqodir aka.
3: "Tag'in u dunyoda buning javobini berib yurmaylik."
1: "Bu gapingiz ham to'g'ri, usta aka," dedi Xorunboy aka ingichka bo'yinni cho'zib.
3: "Men ham shunday deb o'ylardim. Qo'ydirishdan oldin masalasini so'ragani Qo'qondagi katta domlaning oldilariga kirdim.
2: Shunaqa desam, u kishi o'ylanib turib, "Potam, tahorat olib og'iz burunni chayqab poklab qo'ydirilsa hech vaqi yo'q," dedilar.
3: "Axir biz ham bir narsani bilgandirmizki, shu ishni qilganimizda,"
1: deb g'oliblarcha davraga qarab oldi suxandonimiz.
3: Shu payt dasturxonga osh keldi-yu, gapning dami kesildi. Hamma oshga qaradi. Xorunboy aka ham novcha emasmi? Yon boshlagan Simon oshga qo'l cho'zdi. Tovoq yarim bo'lay deganda Xorunboy akaning og'zida bir nima qirs etganday bo'ldi. U "it" deb labi lunjini paypaslab qoldi.
2: "Ha, nima bo'ldi?"
1: deb so'radi unga ham tovoq bo'lib qolgan Hojimat aka.
3: eshitma, dedi Xorimboy aka hamon qo'lini og'zidan olmasdan.
1: Sindimi?
3: Deb yana so'radi Hojimat aka achinib.
4: Bilmadim. Bitta chekkasidagi qimir lavlar turib shunisi
3: yutvormadingmish qilib, sheriga tashvishlanib osh olishdan to'xtadi Hojimat aka.
4: Ey, eplasang qo'ydirda tillachishni. Kim qo'yib senga? Qaraganda bunaqa daxmasani.
3: Xorimboy aka dam og'zini paypaslar, dam u yoq bu yoqni timirskilardi. Bu orada fotiha bo'ldi. Hamma o'rnidan qo'zg'aldi.
1: Topdingmi?
3: Shivirlabroq so'radi Hojimat aka. Hammani bu sirga sherik qilmaslik uchun.
1: Topilmadi sapil. Yutvorganga o'xshayman.
3: Obo, ish qilib zarar qilmasinda, deb g'udran qo'ydi Hojimat aka ko'chaga chiqishganda. Qariyalar uylarga birin-ketin tarqalishdi. Xorimboy aka boshqalarga ham qaramasdan uyiga jadalroq ketdi. 3-4 kungacha Xorimboy akaning tovushi eshitilavermadi. U uydan kam chiqar, biron joyga borgudek bo'lsa ham avvalgidek ochilmas, hammadan ilgari tura solib g'izillab jo'nab qolardi. Bu sirdan faqat Hojimat aka voqif. Boshqalar bo'lsa, bulbuli go'yoyimiz sayramay qoldi-ya, deb hayron bo'lib qo'yishardi. 4-mi, 5-chi kuni Xorimboy aka Hojimat aka bilan og'iz quloqda bo'lib so'rashdi.
5: "Ha?"
3: deb savolomuz qaradi Hojimat aka.
4: "Topildi,"
3: dedi Xorimboy aka og'zining jiyagi qochib.
4: "Qayerda ekan? O'sha kuni yutvorgan ekan mar qistaloqni."
3: Gap nimadaligini tushunib yetgan Hojimat aka serayib qoldi.
4: Tashlab yuborgan dursan?
3: Nimaga tashlar ekan mana aka? Tilla bo'lsa, falon pul tursa,
4: nima qilasan endi uni?
3: Qo'ygan doktorga olib borib beraman. Nima qilsa qilar.
4: Qo'ydirsang ham o'zingga qo'ydir,
3: dedi Hojimat aka.
4: Keyin tutaqib ketdi. Bor-ya, tishing ham qurib ketsin o'zingga ham.
3: Xorimboy aka nimadir deb gapini ma'qullatganicha qoldi. U yog'i nima bo'ldi? Bizga qorong'u-yu, lekin ko'p o'tmasdan Xorimboy aka yana o'zining avvalgi holiga qaytdi. Uning og'zida yalt-yult qiladigan tilla tishlari bekami ko'st edi. Xorimboy aka bir gapirib o'nkular, gap bozorini qizitgandan qizdardi. Aynasa gap tilla tish qo'ydirish ustiga kelib taqalganda u rosa avjga chiqardi.
1: "Vi, men sizga aytsam, tilla tish qo'ydirmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
4: Opshim, opshim,
1: tilla tish og'izdagi omonat kassada, pulingiz turadi, o'lmaydi."
3: "Ha, og'izdagi omonat kassada turgan pulning o'lmasligiga-ku shak keltirib bo'lmaydi-ya. Ammo lekin uning egasini birov bog'lab bera olmas ekan." Voy darix. Kunlarning birida jar qishloq xalqiga sovuq xabar tarqaldi. Xorimboy aka olamdan o'tibdi. O'rganib qolishgan ekan, ko'pchilik qayg'urdi. Qishloq bulbuli go'yosiz qoldi. Dafn marosimiga ko'p odam keldi. O'lim o'limda kishini o'ylantirib qo'yadi. Odamlarning ko'zlari yerda. Shu boisdan marhumning o'g'li kattakon ombir ko'tarib, yug'uvchilarning oldiga kirib ketganini ko'pchilik ko'rmadi. Og'izdagi omonat kassa manzilini o'zgartirgan edi.

0: Podcast radiosida. Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Kadr tanlash. Jurnalning mas'ul kotibi ichki telefon orqali o'ziga yaqin bo'lim mudirini chaqirdi. Mudir kirib yoniga o'tirgach dedi: "Sa'diyevning o'rniga birorta odam toping endi. Faqat tezroq, chunki yaqinda navbatdagi nomerni tushirishimiz kerak. Shoshilib qolishimiz mumkin." "Qanaqa odam bo'lsin?" deb so'radi mudir ko'zlarini mo'ltiratib. "O'zingiz bilasiz-ku," deya chaynaldi kotib. Mudir "xo'p bo'ladi" deya xonadan chiqib ketdi. U barcha ishlarini yig'ishtirib qo'yib, stolga o'mganini tiragancha rosa o'yladi. O'zi bilgan, o'zi tanigan, bilgan jurnalistlarni birma-bir ko'z o'ngidan o'tkazdi. Ba'zilari haqida qo'shimcha ma'lumotlar oldi. Ammo bekami ko'st odamni topish juda qiyin bo'ldi. Birovning qalami yaxshi, lekin o'zi ko'proq tortadi. Birovi ichmaydi ham, chekmaydi ham, u oilasiga sadoqatsiz. Barcha jihatlari to'g'ri kelganlari esa yaxshigina joylarda ishlab turibdi. Mudirning boshi qotib qoldi. Shunday bo'lsa-da baribir izlaganiday odam topdi. Mudir chuqur uf tortib olgach, quvonchdan yosh boladay dekonglagancha kotibning yoniga yugurdi. "Topdim, topdim!"

qalami yaxshi, biroz ichadigan, chekadigan, oilasiga chalaroq, sadoqatli, muomalasi o'rtacha, sal pal mulohazali kishini tavsiya qilsam-chi? Bor, tavakkal. Mudir mana shunaqa odamni qidira ketdi. Urindi, oxiri topdi. Kotibimiz aytgan odam aynan shu kishi bo'lsa kerak deb o'yladi u. Va chiroyli qilib to'lg'izilgan anketani ko'targancha kotibning yoniga shoshildi. Mana endi topgan bo'lsam kerak, anketasini o'qib ko'ringda. Kotib anketani ko'zdan kechirib chiqdi-da dedi. Biroz yaqinlashibsiz, o'ylang do'stim, o'ylang. Nahotki shu paytgacha mening ko'nglimdagini o'qib ola olmagansiz. O'zini mas'ul kotibning eng yaqin kishisi qilib ko'rsatishga tirishadigan mudir mulzam bo'lib qoldi. Yana turli tuman o'ylar mudirning oromini oldi. U ishda ham, uyda ham, yo'lda ham o'ylar bilan band edi. Endi sal yaqinlashibsiz dedimi? Kallasiga kelgan bu fikrdan ichiga chiroq yonganday bo'ldi. To'g'ri, bizning kasbda qalami yaxshi bo'lsa bas, deb o'yladi u. Demak, bizda ishlaydigan odam mana bunday bo'lishi kerak. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomalasi qo'pol, mulohazasiz. Mudir tag'in qidira-qidira shunday odamni topdi va o'sha zahoti kotib xonasi tomon o'qtay otildi. Topdim. Kallani qarang-a, Ahmadjon aka. Shugina narsaga aqlim yetmabdi-ya. Mana o'qib ko'ring. Mas'ul kotib anketani ko'zdan kechira boshladi. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomalasi qo'pol, mulohazasiz. Do'stim, yana topa olmabsiz. Baribir aqlingiz yetmabdi. Qarang, ichadi debsiz. Bo'lmaydi. Jamoaga dog' tushiradi. Chekadigan odam boshqalarni zaharlaydi. Oilasiga sadoqatsiz bo'lsa, guvoh sifatida sudma-sud yurasiz. Muomalasi qo'pol, kayfiyatni burpul qiladi. Mulohazasi yo'q esa, sizga o'xshab hech baloga aqli yetmaydi. Demak, mana bunday anketa tuzamiz. Ichmaydi, chekmaydi, oilasiga sadoqatli, xushmuomala, har bir fikringizni ko'zingizdan o'qib oladigan, mulohazali, choy damlashga usta, lekin qalami tosh yo'ngan boltaday o'tmas. Qalami o'tkirlardan juda to'yib ketdim. 4-5 kundan keyin o'rningga o'tirishga harakat qilib balo bo'ladi. Endi tushungandirsiz. Mudir Sa'diyev, Valiyev kabi o'tkir qalamli xodimlar ishdan haydalib, o'zining nega ishlab kelayotganini endi tushunib yetdi.

0: Adviyeler kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Do'kondagi hodisa. Ko'ppa kunduzi shahar markazidagi tijorat do'koniga bir xaridor kirib keldi. Egnida yap-yangi palto, boshda shlyapa, qo'lida diplomat sumka. "Salom yigitlar," dedi o'xshachaqlik bilan. "Oho, do'kon zo'r-ku do'kon. Barakalla." Uning savlatini ko'rib sotuvchi yigitlar beixtiyor o'rnlaridan turishdi. "Keling, keling, akaxon, xizmat." Xaridor peshtaxtalarga yaqinlashdi-yu birdan qichqirib yubordi. "Mana bu sigaretlarni qara. Voy bu, qani, bittasini oling-chi." "Qaysi biridan, akaxon?" so'radi sotuvchi yigit. "Kentmi, Marlboro'mi? Buni nima ahamiyati bor akasi? Tutuni chiqsa bo'ldi-da," dedi xaridor taraddudlanib. "Qani, oldin bittasini chekib ko'raylik-chi. Keyin olaveramiz-da. Marhamat." Zo'r-ku, xaridor sigaret tutunini oliftalik bilan pufladi. "Tutunini tomoqdan o'tishini qarang. Qaymoq, ha, qaymoq. Puliga qarabdi, akaxon," jilmaydi sotuvchi yigit. Shu payt xaridorning ko'zi peshtaxtalarda tizilib turgan uzun qisqa shishalarga tushdi-yu, hayajonini yashira olmadi. "Yeng-yeng-yeng, qani ana bu kanyaklarni ham ko'raylik-chi. Qaysi biridan, akaxon? Gruzinlarnikidanmi yo armanlarnikidanmi? Qani oldin 5 ta quyingchi, mazasini bir ko'raylik," tamshandi xaridor. Sotuvchi yigit bosh chayqadi. "Yo'q, akaxon, bu yer restoran emas, quyib sotilmaydi." Xaridor ranjigan namo qiyofada sotuvchiga tikilib qoldi. "Qiziq ekansizlar-ku, avvalo totib ko'raylik, keyin o'sha ochilganini ham olaveramiz. Yo, menga ishonmayapsizlarmi?" "Yo'q, nega? Tupa-tuzuk odamga o'xshaysiz. Paltoyingiz ham, shlyapangiz ham importni," dedi sotuvchi yigit o'ng'aysizlanib. "Shundoq bo'lsin," dedi xaridor. "Qani konyakdan quyingchi? O'zinglargachi?" "Yo'q, yo'q, bunaqasi ketmaydi. Quying, quying, quying. Meni hisobimdan quyavering. Mana bu boshqa gap. Qani, oldik. Sihat salomatlik bo'lsin." Sotuvchi yigitlar ham noiloj xaridorga qo'shilib ichishdi. "Mana bu zo'r ish bo'ldi," dedi xaridor lablarini yalab. "Xo'sh, ana bu kurtka qayerniki?" "Yaponiyaniki, akaxon." "Narxidan keling, narxidan," dedi xaridor. Sotuvchi yigit tilla tishini yiltiratib piching qildi. "Bor yo'g'i 240 ming so'm, akaxon."
2: "Be, kepak baho ekan-ku," iljaydi xaridor.
1: "O'rang darrov, ana yetikchi. Italiyaniki, bahosi 115 ming. Hayratlanishdi sotuvchi yigitlar. Xaridor ushtakchalib yubordi. "Olganim bo'lsin, qutisiga soling." Sotuvchi yigitlar hayron bo'lib bir-birlariga qarab qo'yishdi. "Kechirasiz, akaxon, so'raganing aybi yo'q. Hamyon baquvatmish qilib." Xaridor ko'zlarini quvlik bilan qisib, diplomat qopqog'ini chertib qo'ydi.
2: "Hamyon ham, o'zimizdan baquvatmiz ukam. Kim deb o'ylayapsizlar meni?"
1: Sotuvchi yigitlar qarsakchalib yuborishdi. "Qoyilman. Qanida sizda ham mard, chinavanda xaridorlar ko'proq bo'lsa."
2: "Qani bo'lmasa shuning uchun ichamiz," dedi xaridor. "Qo'ying 5 tadan."
1: "Qaysi biridan?"
2: "O'zimizni Xalqobod konyagi ham tez chiqmaydi. Meni hisobimdan quyavering."
1: Ular piyolalarni cho'qishtirishib, yana ichishdi. Sotuvchi yigitlardan biri xarid qilingan narsalarni hisoblab cho't qoqa boshladi.
2: "Xo'sh, sigaret kent, bir quti, konyak, ikki shisha, xo'sh, kurtka, Yaponiyaniki, 240 ming, etik, erkaklarniki,
1: Italiyada ishlangan, 115 ming,
2: jami..."
1: Shu payt telefon jiringladi. Ikkinchi sotuvchi yigit go'shakni oldi.
2: "Alo, eshitaman."
1: Simning u tomonidan hovliqqan, xansiragan tovush eshitildi.
2: "Alo, alo, tijorat do'konimi?
1: Kechirasizlar u, mabodo sizlarni do'konga boshiga shlyapa kiyib, diplomat ko'targan yangi paltoli kishi kirmadimi?"
2: "Kirdilar, shu yerdalar," dedi sotuvchi yigit shoshilib.
1: "Xayriyat," dedi telefondagi ovoz. "Biz jinnixonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Soat paytda tijorat do'koniga kirib, esog'ib qolgan bir bemorimiz bosh vrachning kiyimlarini kiyib, sumkasini olib qochib ketgan ekan. Ertalabdan beri qidiramiz, ha? Xayriyat, xayriyat, hozir yetib boramiz."
2: "Yaxshi, yaxshi," o'ldiradi sotuvchi yigit.
1: "Biz uni ushlab turamiz." Rang quti o'chib ketgan sotuvchi yigit go'shakni joyiga qo'yib xaridorga yuzlandi.
2: "Sizni so'rashdi. Hozir kelisharmish."
1: Xaridor unga boshdan oyoq bir qarab qo'ydi-da, jiddiy qiyofada so'radi.
2: "Juda yaxshi. Sizlarda arqon topiladimi? Tros bo'lsa yana yaxshi."
1: "Yo'q,
2: afsus."
1: Ma'yus qiyofada bosh chayqadi xaridor.
2: "Unda meni ushlab o'tira olmaysizlar. Mayli, yaxshi qolinglar. Chao."
1: Xaridor shunday dedi-yu, eshikdan chiqdi ketdi. Sotuvchi yigitlar es-hushlarini yig'ib olib, uning orqasidan otilib chiqishganda esa xaridor ko'zdan g'oyib bo'lgan edi.
0: В эфире «Империя звука». https://edvoyka.com.ua.

0: videosu da.
1: Adviyalar xonasi.
2: Adham Damin. Men sizga aytsam. Ochig'i, eslamay deyman-u, lekin turib-turib alam qilar ekanda kishiga. Siz uning mushugini pisht demasangiz u siz haqqingizda ko'pchilik o'rtasida bo'lmag'ur gaplarni qilsa. Shodivoyning bugungi majlisdagi gaplarini aytaman-da. Yoshsiz uka, mundoq ko'krakni ko'tarib yuring, odamlar bilan muomalada o'z qadringizni yerga urmang. Laganbardorlik ilonning yog'ini yalagan muttaham, luttiboz odamlar ishi deydi-ya. Uyalmang, etmang. Topgan gaplarini qarang. Chayonday chaqadi. Do'st bo'lsang, sekin quloqimga ayt. Betga chopar, til suyaksiz deb og'zingga siqqani aytaverasanmi? O'sha gap deganingni ham nuqta vergula bo'ladi. Laganbardor emishman. Patxalim emishman. Voy, birovni ko'ra olmaydigani. Mana kollejga ishga kelganimdan buyon o'tgan yarim yillik umrimni odamlar bilan qilgan muomalalarimni birin-sirin eslayapman. Sira qing'ir joyi yo'q. Aslida o'zim ko'ngilchan, muloyim tabiatli odamman. Ishxonada hammani direktordan tortib, pol yuvchi xotinlargacha hurmatin joyi qo'yaman. Ahyon-ahyon bore, menga nima deyman ichimda? Devorning ham quloqi bordi. Shunaqa poch o'kirman. Nima ham qilardim? Oddiy

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz. Radiosi.

into wrongdoing.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.